Juu. Tässä kun nyt on tullut... Voi vittu, että piippaa joku nyt. Ajattelut, jos teidän korvaan tulee raivostuttavaa korkeataajuuksista piipitystä. Se tulee todennäköisesti tästä mankasta. Mutta koittakaa kestää. Niin, olin sanomassa, että tässä kun on nyt tullut fiilisteltyä aika pirtanasti viime viikkoina R. Stevie Moorea. Mä oon nyt niinku hurahtanut siihen ihan täysillä ja löytänyt hänen uskomattoman musiikillisen tarjonnan ensimmäistä kertaa elämässäni, niin samalla eksyin sitten Kit Recordsin nettisivuille, josta löytyi viime vuonna julkaistu tai toteutettu R. Stevie Moore's Favorite Records Today niminen playlist. Ja totta kai piti sitä selaaman. Ja sieltä löytyi muutamia aika kivoja uusia juttuja jälleen lisää itsellekin kuunneltavaksi. Yksi niistä oli tuo juuri äsken kuultu Tupper Saucy Monumentin The Centaur niminen kappale. Se oli Tupper Saucy Monumentin Said I to Shostakovich pitkä soitolta. Ja nyt vois soittaa pari lisää ja noita R. Stevie Moore's favorite picks from last year. Täräytetään tästä nyt ainakin Family-nimistä yhtyettä. Heidän Laugh and Sing -niminen biisi ja sen jälkeen White Noise -yhtyeen My Game of Loving -hienous.

0: Siinä siis hieno White Noise -yhtyeen My Game of Loving -biisi White Noisen debyyttialbumilta An Electric Storm, joka julkaistiin vuonna 1969. White Noise oli kokeellinen elektroninen yhtye. Mulla on tuossa perustettu David Warhouse-nimisen herran toimesta. Paljon tuota noin niin nauhamanipulaatiota ja ihmisäänten käyttöä hyödyntänyt yhtye, jonka riveissä tuon äsken kuulun biisin ja An Electric Storm-albumin aikaan toimi myös brittiläinen elektronisen musiikin legenda Delia Derbyshire. Laitetaan vielä yksi R. Stevie Mooren suosikkibiisi. Ja tää on sitten vähän suorempaa rockmusiikkia, popmusiikkia, psykedeellisillä vivahteilla, miten se nyt haluaa tulkita. Kyseessä on Australiassa perustettu brittiläis-skotlantilais-hollantilainen The Easy Beats, mutta siis ehdottomasti australialaisesta yhtyeestä on kysymys, koska bändi on siellä perustettu. Jossain hostellissa, Willowwood Migrant Hostellissa, 60-luvun puolivälissä. Soitan The Easy Beatsiltä heidän 67 vuoden Good Friday -älpyltä biisin A Pretty Girl. Tätä levyähän ei tällaisenaan tai sellaisenaan edes yhtyeen kotimaassa julkaistu, vaan se oli enemmänkin britteihin tähdätty albumikokonaisuus, joka sitten Australiassa julkaistiin kokoelmalevyn ja tällaisten EP:iden muodossa. Joka tapauksessa tässä The Easy Beats Australiasta ja kappaleensa Pretty Girl.
1: Mikä?

siinä kuulitte Bloodstream nimisen ambient palan viimeisimpänä Visible Cloaksin materiaalia, ja Visible Cloaks on siis yhtä kuin Spencer D tai DJ Spencer D, jenkki herra, joka siis ainakin tekee musiikkia Visible Cloaks nimellä, tekee myös miksejä samalla nimellä ja myös Spencer D tai DJ Spencer D nimillä. Pitää myös blogia Root Strata nimisen levyyhtiön sivuilla. Ja jonkin verran tuota Root Stratan blogia, Root blogia on tullut seurailtua ja sieltä bongailtua muun muassa hyvää japanilaista musiikkia. Ja puhuinkin tuossa lähetyksen alussa, että aion tänään pyöräyttää kassulta kopsaamani Japani Mixin noin puolituntisen kokonaisuuden, jonka on koostanut juuri tämä edellä mainittu Spencer D. Japanilaista musiikkia, lähinnä popmusaa, elektronista 80-luvulta. Tämä miksi on tehty alun perin Into the Woods nettisivustolle, jota en muuten onnistunut löytämään. Siis tuota nettisivustoa, kun yritin etsiä, sieltä tuli jotain ihan muita tuloksia kuin olisi pitänyt. Se nyt ei ole tässä tapauksessa olennaista, joten pidemmittä pirun lätinöitä tässä seuraavat puoli tuntia kosteita 26:sta omistetaan japanilaiselle musiikille 80-luvulta. Ja miksin on koostanut siis DJ Spencer D. Ottikaahan. Kuuntelet Radio Hearia.

0: tuli tossa taas pientä misinformaatiota jaettua koskien Spencer Deeta ja hänen musikaalisia alter egojaan. Hyvin tulee tätä pohjustustyötä todellakin tehtyä. No, minähän leikin vain radiotoimittajaa. Ja puhunkin yleensä vain siitä syystä, koska niin nyt yleensä radiossa tehdään. On aika siis jälleen korjata faktoja. Spencer D. siis Spencer Doran koko nimeltään. Ei suinkaan tee musiikkia Visible Cloaks nimellä, vaan Cloaks nimellä. Ambienttia. Joo. Ja soitinkin tuossa ennen tätä japanimiksiä, jonka samoin Spencer oli siis kasannut. Soitin Cloaksin Bloodstream-nimisen ambient-palan Visible Cloaks nimellä. Hän esiintyy ainoastaan tuolla SoundCloudissa, mutta muuten normaaliolosuhteissa ilman Visible-etuliitettä. Onko tämä nyt selvä? Minulle ainakin. Myös Into the Woods nettisivusta löytyi, kun vaihdoin .com osoitteen .tv:ksi niinkin helposti. Ja sieltähän löytyi vaikka mitä musiikkiin liittyvää, lähinnä siis muun muassa playlistejä. Ten songs to my paper towel tube stuffed with dryer. Tai 10 songs to my astral projection research. Ja myös tuo Spencer Dean 10 songs to my transparent coffee table, joka äsken kuultiin, löytyy intothewoods.tv-osoitteesta. Ja no, en minä nyt jaksa tässä alkaa luettelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Menkää katsomaan, jos hänkään kiinnostaa. Tein myös pientä researchia äsken kuultujen biisien esittäjistä ja biiseistä. Niitä oli hieman haastavampaa löytää, koska tuonne internettiin ne oli merkitty suurimmaksi osaksi näillä ihmeellisillä Japanin numerosymboleilla, numerokirjainsymboleilla. Mutta, onneksi on Google Translatorit ja muut komeat keksinnöt, niin kyllähän ne artistit sieltä sitten kaikki löytyivät. Toivottavasti nämä nyt oikein menevät. Mä nyt aion lukea ne tässä järjestyksessä. Äsken kuultiin siis Kenji Omuran Seiko is Always on Time, Moon Ridersin Birthday, Ruichi Sakamoton Boku no Kakera, Pekkerin Ketchoppu, Sunsets, An Antenna, Logic Systemin Automatic Collect, Automatic Correct, ja sitten jälleen Ruichi Sakamotoa E3A, ja sen jälkeen kuultiin Aragonin Polarissa, jonka soitin myös viikko sitten lähetyksessä. Nyt se tuli uudelleen, ei se mitään, se on hyvä biisi. Masumi Haran, A Back Top of the Night of the Middle of the Night. Tuosta olen kaikista eniten epävarma, oliko se biisi, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja sitten viimeisimpänä tässä japanimiksissä kuultiin Marjahin Shinzo no Tobira. Puolisen tuntia on vielä kosteita 26 jäljellä. Ja koitetaan käyttää siitä mahdollisimman iso siivu musiikin kuunteluun.
1: Frankie and our gang with leopard skin phones.

maailmanhistorian kovin räppääjä, Gunlinen Highlife, hahmo, Atakak, siinä tietysti asialla. Tätä suosikkiartistia on tullut soitettua ennenkin kosteita lähetyksissä, ja tullaan soittamaan vastaisuudessakin aina maailman loppuun asti. Tässä on vartin verran vielä. Ohjelma-aikaa jäljellä. Pari tuntia on mennyt nopeasti jälleen. Toivottavasti teitä on siellä vastaanottimien äärellä ollut, teitä kuulijoita. Eskusto kiittää. Palaamme mahdollisesti jälleen ensi viikolla samaan aikaan, samalla kanavalla, sorvin äärelle. Uusin kappalevalinnoin ja uusin kujein. Ehkä myös huolellisimmin välispiikein. Tuskinpa vaan. Pannaan tästä vielä tulemaan pari valittua. No, ei kerrota sen enempää. Paitsi sen aion kertoa, että soitin tuossa aikaisemmin The Idle Race -nimistä bändiä. Hieno 60-luvun psykepoppibändi. Mitä se psykedelia edes tarkoittaa musiikissa? Kertokaa minulle se. Anyway. Hieno bändi 60-luvun Britanniasta. Soitin heidän At The Birthday -biisin. Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä loppumetreillä The Idle Racein silloisen laulaja-kitaristin Jeff Lynnen erästä toista bändiä. Erästä hieman tunnetumpaa bändiä. Kuunnelkaapa vaikka. Mutta nyt sitä ennen kuitenkin. Pet Shop Boys.

Hyvää perjantai-iltapäivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Aloittelemme siinä Bossa Novalla tämmöinen kokoelma kuin Café Ibanema, Greatest Flavors of Bossa Nova, tripla albumi. Ja siinä piti tuossa tarkistaa oikein biisin aikana, niin kyllä se Michael Jacksonin Thriller on maailman myydyin albumi. Ja siitä tietysti oli tuo Beat It niminen biisi, jota tässä versioi lisätteet Groove Da Braia. Bossa Nova on hienoa musiikkia, sitä on aina välillä hauska fiilistellä, ja fiilistellään tosta tuollaista modernisoitua Bossa Novaa vielä samalta kokoelmalta, niin toinen biisi tähän perään.

Tällä viikollahan menehtyi sankarikitaristi Eddie Van Halen, ja voitaisiin sitten hänen muistoaan kunnioittaen kuunnella hänen eräästä klassisesta riffistä alkunsa saanutta, myöskin erittäin klassista elektronista teosta, nimittäin Apollo 44. Tuo äskeinen muuten oli siis Amazonics featuring Chosa da Viola, ja biisin nimi oli Sem Tempo Para Sorar, näin minun espanjallani. Mutta kuunnellaan vähän miksattua Apollo 44, ja Ain't Talking About Dappi on biisin nimi tietenkin, ja se tulee Van Halenin biisistä Ain't Talking About Love. Menkään tämä nyt sitten Eddie Van Halenille. Ja se muuta näinkin hienot releet kaverillahan oli. Olihan se hyvä soittajakin.

Kuuli muuten selvästi, että tuo äskeinen oli vinyyliltä näköjään ripattu. Sen verran harvinaista tavaraa on Jussi Halmeen tuotokset. Tämä on näitä, joita Schwartz Records on ansioituneesti uudelleen julkaissut. Mies on syntikkamusiikin, syntetisaattorimusiikin tällaisia pioneereja Suomessa. Ja kun olen lueskellut tuota Synteettinen Suomi-kirjaa, joka itse asiassa tällä hetkellä maksaa 10 € Schwartzin tuossa verkkokaupassa ja on varsin suositeltava ostos, niin siinä kirjassa on paljon Jussi Halmeestakin juttua, myös muista suomalaisista syntikkamestareista tuolta. Aina Esa Kotilaisesta lähtien, mutta sitten siihen 80-luvulle. Paljon tietysti painottuu se merkittävä aika, kun käytiin sellaista esitaistelua, että sopiiko syntikka minnekään ylipäänsä. Joo, Jussi Halme, Funny Funk oli tuon biisin nimi. Ja iso suositus tosiaan Schwartz Recordsin julkaisemalle Synteettinen Suomi-kirjalle. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa ja Radio Hear on kanava. Sellainen juttu, että jos tämä nyt menee ohi, tämä ohjelma, tai mikä tahansa muu niistä nyt, olisiko tämä 13. ohjelma, mitä kanavalle teen, niin ne löytyy sitten tuota Mixcloud-palvelusta. Kyllä ihan koska vain voi kuunnella sieltä, niin tuota kaikkia jaksoja. Ja sieltä vaan kun hakee DJ Soita Parempaa Musaa, niin pitäisi löytyä. Tämä seuraava on virolaista musiikkia 80-luvulta. Jostain vuosilta 80-83, ihan tarkkaan ei tiedetä edes. Alkuperäinen esittäjä on Velly Joonas, ja biisin nimi on Stop Seigu Aeg. Mutta tämä on sitten tällaisen Strange Behavior-nimisen artistin tai DJ:n tai tuottajan tai mitä vaan, niin tekemä versio tästä kyseisestä biisistä. Tämä putkahti ihan tuohon minun YouTube-virtaan, tämä originaalibiisi siis. Ja sitten kun googlettelin, niin totesin, että jaha, tästä on tehty aika hyvä versio, jopa parempi kuin alkuperäinen Bandcampiin. Ja sen sieltä sitten latailin ja ajattelin, että senhän voisi seuraavassa lähetyksessä vaikka kuunnella. Strange Behavior. Stop, Seigu Aeg.

stop, seisku, aeg. Se on niin kuin vähän, että pysäytä aika. Kuka voisi kellot pysäyttää? Tyyppistä. Joo. Velly Joonas. Kannattaa tsekata, se on vähän rekei-tyyppinen enemmän se originaali. Biisi tohon oli tullut tollasta elektronista maustetta Strange Behaviorin toimesta. Viime perjantaina tuli ulos The Holy-yhtyeen albumi Mono Freedom. Tämä ilmeisesti oli ollut valmiina jo jonkun aikaa, mutta nämä koronahommat sitten sekoittivat tuota julkaisua. Mutta se tuli nyt sitten ulos ja yhtye heitti mielestäni varsin hienon keikankin, kun katsoin sen tuolta Helsingin Sanomien digipuolelta, niin katsoin Tavastialta heidän keikkansa, niin hyvältä vaikutti meno. Ja uudet biisit toimivat erittäin hyvin. Siellä oli vähän sekvenssereitä ja sellaista, no tietysti varmaan aikaisemminkin ollut, mutta vähän tuollaista konemaustetta kanssa siellä popin seassa. Tai mitä se musa nyt sitten onkaan. Kyllä se poppia on, mutta tällaista mahtipontista poppia ja usein tuollaiseen tiettyyn junnaavuuteen perustuvaa. Ja kaksi rumpaliahan heillä on, mikä on aika harvinaista. Ja tuo oman meiningin sitten vielä siihen touhuun. Kuunnellaan The Holin Mono Freedomilta, niin kuunnellaan ainakin pari biisiä, niin päästään ehkä vähän fiilikseen, että minkälaista gamaa Holy teki toiselle albumilleen.

on se komea tuo Eetu Henrik Iivarin lauluääni. Ja muutenkin The Hole, niin onhan se livebändinä yksi kovimmista, mitä tämä maa on tuottanut viimeisten vuosien aikana. Soundi on kyllä vimosen päälle sellainen puhuttelevan mahtipontinen. Ehkä yhtye kaipaisi jotain niin sanottua hittipiisiä vielä, sellaista poprallia, jotta siitä tulisi jotain muuta kuin tällaisten indie-nörttien musiikkia, mitä itse edustan. Mutta toisaalta onko väliä sen, niin kuin Juise sanoisi. Kuunnellaan lisää vielä tästä Mono Freedomilta musiikkia. Kuunnellaan tuo albumin päättävä raita. Se on nimeltään Museum of Modern Hearts. Siinä on kanssa tuollaista vähän elektronista fibaa. Kun nyt sen tuolta saan pyörähtämään vielä sen biisin, niin tuosta Museum of Modern Hearts, The Hole.

Teholilla on hieno tapa tuollainen, että kasvatellaan sinne isoihin sfääreihin se meininki jossain vaiheessa ja sitten melko nopeasti tiputetaan se taas sitten sellaiseen rauhalliseen pilputteluun. Voisi sanoa, että se on jopa jonkunnäköinen tavaramerkki heille. Mutta yhtä kaikki, hieno bändi. Ja kannattaa ainakin kertaalleen käydä katsomassa livenä, jos tilaisuus sellaiseen tulee. Joku voi korjata, jos olen väärässä, mutta mielestäni tämä seuraava biisi on mahdollisesti ainoita kappaleita, mitä koskaan on päässyt näihin Uncut-lehden CD-kokoelmille, mikä tulee aina Uncut-lehden mukana. Itse en ollut tuota lehteä ostanut enää vuosiin, koska ei paljon kiinnosta, mutta tämä biisi on mielestäni ainoa kotimainen biisi, joka koskaan on ollut Uncut-CD.

0: answer to how magic happens is love.
1: Joo, Superfjord oli yhtyeen nimi. Superfjord on muuten kanssa niitä, että kannattaa kanssa käydä katsomassa livenä. Aika niin kuin taitavaa soittamista, jos semmoinen miellyttää. Love Supreme on tietenkin John Coltranein biisi, ja siitä Superfjord oli tehnyt tuollaisen ihan ok-version, joka mielestäni tosiaan on ainoa biisi, joka koskaan on ollut Uncut-kokoelma CD:llä. Jos joku tietää jonkun toisen suomalaisen biisin, niin ottaa yhteyttä sitten studioon tai jonnekin, minne nyt ottaakin yhteyttä. DJ Soita Parempaa Musaa -ohjelma, jota kuuntelet, ja kanava on Radio Hear. Ja tosiaan mainitsinkin, mutta mainitsen vielä kerran, että Mixcloud-palvelusta löytää sitten vanhat jaksot kyseisestä ohjelmasta, niin voi kuunnella silloin, kun itselle parhaiten sopii. Löytyy tuossa tuommoinen Peples-kokoelmakin, 60-luvun karakerokkia. The World on volume 12 teema, ja sehän tulee luonnollisesti siitä, että täällä on musiikkia 60-luvulta Japanista, Belgiasta, Saksasta, Itävallasta, Hollannista, Ranskasta, Italiasta ja niin edespäin. Kuunnellaan tästä nyt ainakin tällä kertaa niin yksi saksalainen tuollainen Schlager. Shamrocks, Midnight Train.

näiden biisien kohdalla täytyy aina muistaa, että ne ovat aika lyhyitä. Ei parana lähteä kovin kauaksi, kun tulee jo seuraavaa juontoa. Tuossa oli keskustelua kavereiden kanssa Ministry-yhtyeestä jostain syystä, ja Ministryhän on siis sellaista, tunnetaan sellaisena erittäin rankkana industriaalmäiskeenä, mutta yllätys yllätys, että se ei hirveästi minulle putoa, mutta sen sijaan Ministryn ensimmäinen albumi, jonka tarkistan nyt tuossa biisin aikana, että mikä sen nimi on, sen albumin nimi, koska sitä en muista nytten, mutta Ministryn tosiaan eka albumi on hienoa synapoppia, ja minähän tykkään hienosta synapopista. Ja siksi kuuntelemme yhden kappaleen Ministryn ekalta levyltä.

Kyllä, kyllä. Koska minä tykkään hienosta synapopista, siksi kuuntelemme yhden kappaleen. Ja tuo yksi kappale oli Ministryn Effigy, I'm not an. An. Joo. Ja tota With Sympathy on tota albumi vuodelta 83. Ja on tosiaan aika lailla eri tavaraa kuin sitten myöhemmin Ministryn tuotanto. Menee enemmän tonne Depeche Mode ja muuhun tollaiseen. Ehkä vähän siinä on semmoista niin kuin synkempää kolinaa vielä ja sen tyyppistä tuossa. No, on sitä Modessakin tietenkin. Joka tapauksessa hyvä levy ihan kokonaisuutena. Sitä ei voi sanoa kyllä Hashel Deanin albumista Heart First. Tämä ei ole mikään häävi kokonaisuus, mutta sisältää muutamia hienoja tällaisia italodiskohenkisiä, tai tämä on varmaan sitten high energyä, koska tämä on tuota brittien puolelta tämä tavara. En usko muuten, että ihan silloin ilmestyessään vielä puhuttiin high energystä. Näitä tiettyjä tyylisuuntauksia on tupattu keksimään siinä sitten matkan varrella jonkun verran. Mikähän näitä waveja, kaiken maailman waveja on tullut. Ja itse on puhunut vaan aina synapopista ja sitten huomaa, että on yritetty keksiä milloin minkäkinlaisia nimityksiä sille vanhalle musiikille, mitä on kuunnellut itse kymmeniä vuosia. Sitten junnut puhuu jostain oudosta waveista ja boomeri on ihan pihalla.

Hustle Dean. Break the rules. Tämä on Hustle Deanin ensimmäinen albumi ja Seriret Records, joka on kunnostautunut erilaisissa uusintajulkaisuissa ja myös uuden hyvän tai mielestäni hyvänkin musiikin julkaisemissa, mutta lähinnä tällaisten uusintajulkaisujen. Julkaisussa ja erilaisten boksien julkaisussa, milloin taitaa olla esimerkiksi tuommoinen 4 CD:n britti elektroninen musaboksi, niin kuin brittien ihan siltä alkutaipaleelta, mitä tulee tällaiseen elektroniseen musaan. Electric Language näyttäisi olevan tuosta, kun hyllystä katson, niin kyseisen boksin nimi. Sai sen muuten kaverilta. Hän sen osti minulle. Joo. Mitähän sitten? Se on koko lailla tunti yli jo menty tätä ohjelmaa ja kaikennäköistä on taas kuunneltu. Kuunnellaan seuraavaksi Neon nimistä bändiä sitten. Ei ole aavistustakaan, mikä biisi piti tästä kuunnella. Mutta kuunnellaan I Lose You.

Jees, jees, jees. Se oli Neon niminen bändi. I Lost You, tai U. Joo. En oikein tiedä, mitä tää on. Tää kama. Onkohan tää justiinsa sitä chill wavea sitten jostain 2000-luvun alkupuolelta. 2008. Eli loppupuolelta. Pistetään tosta lisää musiikkia ja mietitään sen jälkeen elämää eteenpäin.

The Lemonheads ja Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel coverointia siinä. Tämäkin levy muuten on jo aikas vanha. Tänään oli jotain juttua, että The Charlatans-yhtyeen Some Friendly-albumi, joka oli tärkeä albumi itselle junnuna, niin täytti 30 vuotta. Ja kyllähän tuo Lemonheadsin klassikko It's a Shame About Ray -albumi, niin

on varmaan jo saman 30 vuotta. Vanha. Tänään tuntui, että lähti jotenkin tosi nihkeästi käyntiin tämä homma, niin kuin tämän oman juontamisen kanssa, mutta nyt tuntuu, että nyt voisi vetää vielä toisen 1,5 tuntia tähän perään, mutta enpä vedä kuitenkaan, vaan vedetään sitten taas 2 viikon päästä seuraava 1,5 tuntia. Tosiaan Radio Heron kanava, jota kuuntelet, ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelma, ja kiva, jos oot kuunnellut joistain viesteistä päätellen, mitä tänne studioon on tullut, niin ainakin jotkut ovat kuunnelleet täällä. Keskustelu käy kuumana muun muassa The Hole-yhtyön laulajan lausumisesta, englannin kielen lausumisesta. Ja sehän on mukava keskustelun aihe tuollainenkin. Kaikki, mikä liittyy popmusiikkiin tai vähänkään sen ympärille, niin sehän meikäläistä tietysti kiinnostaa ja kinostelee. Samoin hyvät TV-sarjat kinostelee. Kauniit ja rohkeat on ollut semmoinen vuosien varrella ja vuosikymmeniä. Välillä on vaihtunut näyttelijät, mutta hahmot on pysynyt samana. Ja onhan sarjan ympärille muodostunut joitakin hienoja lauluntekijöitä, tai ei varsinaisesti lauluntekijöitä, mutta laulajia. Caroline on tämmöinen roolihahmo, ja sen takana on sitten Joanna. Ilmeisesti tämä näyttelijä on oikeasti Joanna nimeltään. Hän on tehnyt todellakin albumin vuonna 1993, kun tuo on, ja Standing in My Rain on nimeltään tämä albumi, ja onhan tämä nyt niin kuin erittäin killeriä kamaa, kun on tuota tuommoinen remiksi tuolta loppupäästä. Don't leave me this way. Kyllä se vaan, kun ihminen laulaa kauniisti, niin kyllä se laulaa silloin.

Ehdottomasti mun mielestä kaikki, joilla on joku rooli jossakin TV-sarjassa, niin pitäisi päästää myös levylle, niin kuin oli päässyt Joanna Standing in My Rain-albumilla Don't Leave Me This Way. Tämähän on coveri. Onko tämä jotain Whitney Houstonia vai mitä tämä on? Ei mitään hajua. Joku coveri se on. Joo, ei mitään. Ohjelma-aika alkaa päättymään ja kiitos, että olet kuunnellut. Ja tämä viimeinen kappale valikoitui ainoastaan sen takia, että ostin tuossa juuri, oliko se eilen, niin kaksoiskappaleen kyseistä albumista itselleni hyllyyn. Se voi jollekin vaikka sitten antaa joskus, mutta kun tuolta kierrätyskeskuksesta niitä tulee rahdattua halpaan hintaan, niin ei viitsi, ei pysty jättämään sinne hyviä levyjä. Ja tämä oli biisi, jonka kuulin tältä yhtyeeltä 90-luvulla. Oli ensimmäinen biisi, joka kuulin kyseiseltä yhtyeeltä, ja se on edelleen mielestäni heidän paras kappaleensa. Ja pakotin jopa meidän bändin kitaristi joskus opettelemaan tätä sooloa, kitarasooloa tästä kyseisestä biisistä. Mutta ei mitään, kahden viikon päästä palaillaan taas astioille uusin kuvin, uusin tunnelmin, uusien biisien keräjä. Ei mitään muuta kuin hyvää syksyn jatkoa ja take care, niin kuin tapana on ollut sanoa aina. Moro moro!

Thelma Houstonin Don't Leave Me This Way oli tosiaankin se alkuperäinen kappale, mistä kuuntiin hieno versio Joannan laulamana. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Morjens!

0: Ah oui, oui, oui, mon chéri, mes amis, London, Paris. Je t'aime, ihanaa nähdä teitä näin runsas lukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne, ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostava ja mahtava Jyrök Artisti 2010. Ja katsotaanpa, mitä täältä papereista oikein löytyy. Rockia, protopunkkia, folkkia ja indietä saumattomasti yhdistelevä artisti. Viime vuonna ilmestynyt debyyttialbumi Songs of Hope and Desire on saanut ylistäviä arvioita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja mitä sanotaan ulkomailla? Striking is manna looking like a cross between Charlotte Gainsborough and Patti Smith, blending BJ Harvey's stomp with CSS dance moves with audacious, and it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, mon cheri, mes ami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
1: For a while.

Jos ihan seuraavaan nimeltään.

Thank you.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän. Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

veljekset Mahmud, Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa. Nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä. Ja se tulee nyt täältä kasetilta. Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan. Nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit Music Only.

on siis rakkaat koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja West

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

0: saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin, se on runokirja. Ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä. Ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä. Ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähänpisto, että mä halusin kääntää se, että mä halusin jotain tekemistä, ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin? No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut, ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan, jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Silleen hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on. Ja...
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on no, kyllä varmaan kaikki tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin,

0: niin kirjoittaa. Ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin Että esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, niin kuin, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin toiseen normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen. Että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali, niin saattaa olla sellainen, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä, mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
0: Joo.
1: Mitä sä haluat silloin aikana, oot sä kuullut tarinoita, että onko sitä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja ja Lirihän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 1964 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
1: Joo, mä tsekkaan, joo.
0: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin

0: tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä. Vaan tää.
1: Ja sun vaimo on, tekee tuota, puu, tekee taidetta. Niin...
0: Joo, mun vaimo on kuvataiteilija, puupiirtäjä lähinnä. Niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelyyn.
0: Totta, totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä. Se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Maria Piil on siis vaimoni.
1: Joo, mä sain kunnia lukea kirjoitella läpi, kun te sitä työstitte, ja se teki kyllä silleen, tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä. Niin. Joo, siinä on sellaista, niin kuin, ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on sellaista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin
0: no, eteni? Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkien mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijalle, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin saat senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä. Voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Eikö? Tämä on muuten aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Olen miellyttävä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
0: Aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Tuota, sen voi heittää periaatteessa niin kuin neljällä eri tavalla. Niin tuota, se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että se, siinä, niin kuin siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja... Niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tai tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoo ja on paljon esikuvana, hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin. Just niin. Sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä kyllä. Tekstiä. Joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirjaa, että silleen mä olin siinä jo sisässä, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin, vai niin juhannuksena Essi toi mulle sen

0: sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä 2-3 kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia, toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tuo olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos meillä olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan niin aikoihin tulee meiltä niin kirjat ja molemmat.
0: Niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kun joo, sitten hyväksyi.
0: Joo, joo, tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
0: niin
1: näkyihin perustuvaa niin runoutta, ja sitten tuli just
0: no
1: tämä, mä sain se siihen eteen.
0: Niin, että niin.
1: Ihan huikea.
0: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin, niin, tavallaan niin sitten kuitenkin taisi saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
0: joo,
1: miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän homma, toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut. Niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyseli, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kun mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 1996 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa.
1: Ja
0: meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin, ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Dennis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katellut, mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa, ja Dennis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioa. Ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vickylle ja Denikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin,
0: ihan
1: sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä ihan ehdot, totta kai pitää lähettää. Ja sitten mä kuulin myös Vickyltä, että se oli Learyn pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Vicky sanoi, välillä Vickyn kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen, ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vickyn kautta mulle viestejä, niin Vicky sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Viki kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraan yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vikillä kenties on.
1: Joo. Mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
0: Niin siis mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
1: asuisin. Mä löysin samalla sen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä. Ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisi lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa.
0: Tämä juttu.
1: Mennään tuohon LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja Wikipedia, josta on valitettavasti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On sillä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset sitä korjailla. Niin, ja oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus tuossa, joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi tätä heidän kuvataiteilijan työtä, niin mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja.
0: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen posttraumaattisesta stressistä. Tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin, nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei muka saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
1: Tämä on just hämmästyttävää. Siis tämä sarjan idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän väliin, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osaa käyttää viihteeseen, osaa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
0: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että siitä ei tosiaan voi mitään yliannosta ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollekin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
1: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
0: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Tai vaikka piristäviä aiden kanssa, sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSD:tä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tämmöinen niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSD:tä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että
1: niin, se aika äkkiä vaimenee.
0: Niin ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
1: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
0: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
1: Joo. Jännä, onko se alkoi niin kuin kutkuttaa vatsanpohjasta, jos voi tämmöistä puhua radiossa. Mutta
0: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
1: Kyllä.
0: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en, ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta tuo oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa, se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
1: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sitten sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne niin hoitoon. Omasta puolesta voi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta LSD oli semmoinen juttu, että olisi tullut outoa niin sivuun. Tämä niin, on semmoista itsesensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
0: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
0: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on Elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten. Sitten siellä se tulee ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä. Ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpiin ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne. Ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niinku muokattu tästä mun käännöksestä. Että no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisivat niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Et sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoista toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
1: Joo, ja sä oot liveenä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
0: Joo, meillä on toi levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niinku tavallaan ei bändiä ollut, että me vaan niinku sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niinku, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisuaikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä liveenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niinku kokonaisella bändillä. Joo. Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä, milloin se nyt olikaan.
1: Se oli joulumarraskuussa.
0: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä 2 kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon alkoi. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
1: Niin, jos miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
0: se
1: jotenkin saatanallista.
0: Joo, en tiedä miten. Sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tulevan levyn matskua, ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, Korven keskellä, Villinlännen talossa, yli 100-vuotiaassa talossa, niin esiinnyttiin profeetta duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli taustanauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy niin kuin, tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan, kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
1: Joo, miten se olisi ihan levyynkin kaikkein hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
0: kaiket? Joo, se, ja... joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
1: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne Sateelle, niin joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
0: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä 5-henkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta tota niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja, että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
1: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
0: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
1: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
0: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotarille niitä hommia, ja se oli ihan hyvässä vaiheessa, ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OPlla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
1: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
0: Kyllä se tulee olemaan 300 kappaletta, että... Katsotaan, jos ne menee, niin sehän
1: kyllä
0: on jo hieno.
1: Kyllä ne menee, mitä täällä on Slackbirdia ja muutenkin kuullut, niin on joutunut uusintapainokseenkin sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
0: Niin, keikoltahan sitä saa. Keikolta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan haluan sen sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, tässä Timo vilautti tatuointi, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten, kun oli vaikka joku Sabbath, Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuulu, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin, siis mitä
1: mä olin selittämässä? Hei, mä hyppään sivuun raitelle, sori. No, Black Sabbath on ensin rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin sisko, itse asiassa kaikki kysynyt, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun. Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin tätä bändin julisteita ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja se kysyi sen myyjä, että onko tämä se suosikkibändi. Mä sitä ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
0: Muistan Airon musiikin.
1: Tai sitten Islam Anttilasta, nyt en ole satavaroa. Saat olla Islam Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mennä CD-soitin takaa, ja sitten mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasetti, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotona, ja laitan sen, niin sitä paranoin alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
0: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas, jo tuolta kaukaa. Ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä olisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta. Tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä oon lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niinku ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli kippari, kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti, no sen jälkeen siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma. Ja niihin ei saanut koskea, mutta sitten jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa ja sieltä tajus sitten, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua. Mm. Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset, niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin kokemus, että kun kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty. Mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Että. Mutta sitten vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin.
1: Tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
0: niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista, tämän tyyppisiä, mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut, mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Et sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt. Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta, niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tässä on aika, mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittokin sieltä jo päälle. Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
1: Okay.
0: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema -biisi nimeltä Käärme kierre.

0: se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvasti tilttasi tuossa, mutta tuota, jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Mä heittelen sanoa, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt, se on se mesta, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesta mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin sen, yläkaupungilla?
1: Ei kun alakaupungilla.
0: Niin alakaupungilla, niin. Niin joo sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tota yläkaupunkia niin kuin yleensä. Siellähän ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne. Ja...
0: Joo, mä... Tuossa Krautpohjassahan mä asun, ja se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin semmoista, silloin kun se tapahtui se Lutakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutakolle kaikesta, mitä on sinulla järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutakko menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja...
1: Käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkien päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen ja hymyilee.
0: Kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin...
1: Kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikka-ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useimpia tämmöistä etiin, että onko se vika keikka ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, niin kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo, joo. Niin oli, siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa, nyt halutaanko Ilokivi ja Mustakynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se juttu siellä aikana, ja siis ihan täyteen vetänyt blues-yleisö. Mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin tuon ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: No mulle se on, niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa, oli Jyväskylässä toi rikosrekord. Se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti. Ja kyllä Ilokivi on myös niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa. Ja hyvä, että se jatkuu edelleen. Ja
1: joo.
0: Se on mahtava, mahtava meistä myös. Puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana, siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä. Mä en
0: no, siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin edes sen ravintolan nimi oli Ilokivi.
1: Joo.
0: Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos et käynyt
1: siis. Pitää siis ottaa siis, asioikseen käynyt.
0: Joo, joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi.
1: Siinä mä rinteessä metässä.
0: Joo, kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sit piti kysyä tosta, ihan tästä bändihistoriasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja tota, on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta, levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS comeback-keikka. Oli, tai sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko laulurastasta tehty se reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä. Ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alun perin. Alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan. Ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti. Oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, levyjulkkari. Vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan. Vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja... Näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nyt sitten, tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi, että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna, että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat, ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se, vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin, ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään, ja sitten meillä tulee myös, tai laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten laulurastalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niinku, Jesa, miten toi, niinku, teillä on tämmöinen kulttimaine, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niinku puoleen, siis mä oon tutustuttu, niin osaat sä niinku miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niinku aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimaine?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin, ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta ehkä se on siitä, että silloin siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille. Ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen, ehkä joku tämmöinen suomi-regee-ilmiö, mistä sitten niin kuin tietystikin Jukka-poika niin kuin sitten breikkasi siitä niin kuin. Mutta Laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Siihen
0: että,
1: jäi ehkä tämmöinen tietty odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niinku iloisia siitä, että me soitetaan ja ne hymyili ja laulu mukana. Ja niin kyllä se niinku, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niinku voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Täällä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten?
0: Niin? No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja. Ja muusikko, tai Köpi sanoo aina, jos mä sanoin jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko, se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta se, toki se näkyy arjessa silleen, että rahaa on ihan vitun vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niinku haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niinku sitten jotain leipää saa pöytään joskus, niin kuin rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin, kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Nämä, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin, kyllä se näin on nyt. Niin,
1: saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin saako siitä semmoista niinku tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi ymmärtää, jos puhuu niinku omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niinku molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja toinen ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niinku, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niinku, vaikka eri niinku väline tai muoto siinä, niin kyllä, että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka kokisi sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se, niin se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee ja niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan, jalkakramppa, jos me puhutaan, tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen, niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Et se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan perässä juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Niin,
0: sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genrerajoja. Niin miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin, jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihmekulttuurihienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeeta vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta toi, että jos ajatellaan tuommoista valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kuin etsiä jotain muuta, ja se löytää tämän alakulttuurin, indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niinku ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia, sävellyksiä.
0: Niin, tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niinku, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niinku musiikista jo
1: niin, ja siis monesti. Jotenkin niinku, taaskaan arvottamatta, mutta siis muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Terveisiä mun vanhemmalle pojalle, se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
0: Kyllä se häviää, ja tota, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi
1: mä käyn muuten vessassa, puhun sen verran
0: pitkään. Siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse tikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niinku sen mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niinku fiilaili sitä Rikosrekordsihommaa, sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten se, kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niinku ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, joissa oli sitten Joo.
0: Joo, jotenkin näin se tuli. Sieltä se tuli, joo.
1: Kyllä. Yksi, mikä oli arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
0: Niin, no se, niin oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joose-fani ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja, aito, niin
0: kuin
1: sinäkin.
0: Joo, Joosen kanssa aina kun kohdataan, niin kiva jutella ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
1: Se elää
0: ja
1: sitä.
0: Ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
0: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmonen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa tehnyt. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tämmöinen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin, mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämmöinen, tämän niminen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi, laulurastaan Luonnon voima, kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan toki. Mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittaa.
1: Mä pistän pausille. Mä pistän vaan sitten.
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten uusin mun bändi tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko ajan soittaa ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekee uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu, ja Joensuu Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo on kitarassa, joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani kesästä.
0: Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelija, sillä on ihan helvetisti tekstejä, ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä, ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi, ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun, ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin, niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mutta, mä haluan tästä Keijosta niin. Sinua parisena, se on tosi inspiroiva ihminen, kyllä. Aina kun mä käyn vielä Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän Mäntyä, että joku koiran ulkoilta ja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos se Keijon asenne, sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo, Keijo on mahtava mies kyllä. Ei mitään, sori, hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppääänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi, tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa, kun

0: No se oli Jyväskylän Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on nyt tälleen, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikilla on kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jäädä junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta että niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja semmoinen innostuu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku, vähän niin kuin Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan, varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minun, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin tätä, siitä

0: Että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin. arvostan ja tykkään teistä tosi paljon. Ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä. En, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keiju ja teitäkin. Niin tuota, mahtavaa, mahtavaa.
1: Joo, ja se Jyväskylä Energia-nimi, niin se on niin kuin, no Jyväskylä Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niin kuin, se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Mm. Se, me annet, se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
0: Yes. Se on hyvä statement.
1: Mutta sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän sellainen saarna hiki ja tota, niin, puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, niin, tai niin kuin mä näitä projekteja.
0: Mä
1: niin, käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtava tehdä musaa ja tehdä kaikkea. Niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti. Tämä on ihan alussa tämäkin, ei meillä ollut kuin yhdet sessiot tehty pari biisiä, mutta niin, tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
0: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
1: kyllä,
0: koska tämä kahvi on kaikkialla.
1: Joo. Siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin kuin on vessahätä, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on
0: inhimilliset tarpeet.
1: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti. Biisin nimi on Poikain yö. Lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: Joo, eli tuota, siis Pispala tuli jossain. Miten tämä juttu meni?
1: Niin, no tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ja yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niin kuin kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan, eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se tota, kertoo.
0: Miten tämä niinku sille miettii kaikkea niitä nuorison bailaushittejä? Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulee.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on niinku, tää on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa bailausta?
1: Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko sillä tuo niinku se karkki?
1: Tuli se tuli toki mieleen. Se, moni kysyy aina siitä, niinku, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä,
1: koska I on semmoinen niinku hymyily, se, on, niinku, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se olisi Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan, niin kuin, se meidän duo on niin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä, sun nimi tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
0: Joku tiennyt.
1: Mielestä. Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä olen Timo, terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikkiä, siihen tuli tommonen ihme ääni, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kun ikään kuin mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsi ja kuolema. Ja kerta näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja Laulurastaan lisäksi niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä,
1: nyt niin kannattaa
0: varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin.
0: Mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No tuota, mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
0: Toissa aika. Tai siis on... Puolissa sanoit, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku näen sut niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tää
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No siis alun jälkeen.
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niinku tai mä niin kuin lasken, mä aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatui aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä, että saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niminen kuin Mä kaivan nenää. Ja sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päätölle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tykidikidikidinkidikidinkidikidinkidi. Se oli vaan, koko biisi oli vaan tollut. Mutta se oli mahtavaa.
0: Mä koitan kaikilta oppia jotain. Jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että on yhteistyö. Se on kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuva, minä helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä sain tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin, jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä, mutta kyllä se jotenkin niin kuin mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisin, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaisi, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Joo.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suusa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että sä otat jonkun toisen asian omakseen,
1: just
0: sitten syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei siinä mitään mietitä, että kenen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa.
1: Laitetaan tähän paketoidaan tähän ja mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämässiemen kuolema. Niin oli tosi kiva, Timo, että kutsuit mut kotiin juttelemaan ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämässiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

0: Hyvää iltaa, hyvä Jyrok-yleisö. Nyt olemme päässeet jo pitkälle tällä musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? All right. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka Oh the Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi aika hienosti, ja uusin kolmas levy House on the Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautbuge on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä mehän pääsemmekin aivan mahtavan aasin sillan kautta lempi koomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa, elämä on vain matka, se heittelee sua sinne tänne tuonne, siellä on ylämäki, alamäki, ja se on hauskaa jonkun aikaa, but it's just a ride, it's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa Plane Ride!
1: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Anssi, lähdetään.

Kiitos se rakas pleudat levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta, Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

Kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan horteessa. One more round. Mut tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

0: valuu kuolaa poskilta. Ja kannattaa vaihtaa lakanat kerran kevässä.
1: I leave behind.

Mä sanotaan viimeinen kappale, jonka nimi on Mannerheimin tie. Se on aika pitkä. Se on semmoista gentleman-rockia. Kiitos teille kaikille. Flame Ride, viimeinen kappale. Mannerheimin tie.

Mira. ¿Qué das?

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskusto tässä, hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireiltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä. Atlas Sound, eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajilleen. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä, en usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä pakko tarkentaa vielä on, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Palaan nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteistani Attack ja biisi Adagia.

Nibble,

What do you want to make?

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaatta ja... No... Luksusilta ja Kraftwerkilta muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etyä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin... Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. On kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykähän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelisi? Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekkö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin

silloin kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka. Noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mutta takaisin Nuggets-kokoelmaan, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkkirokkia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tän hitin ja sitten painoivat johonkin unolaan. Siis tää kokoelmahan nyt sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Cry and Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava hailumerki ja etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa, sähköpianoa ja haitaria. Komeasti lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin ja tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Itse asiassa on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita ole lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korvaan on kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti, kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hear.fi, sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: Hyvää iltaa, jättömaa. Vaikka päivä vielä. Näköjään.
1: Afternoon.
2: Yes.
0: Pirusteen porukkaan tilaa tehtään.

Tulee, hyvin tulee. Hyvin tulee.

Podissa vielä kerran Jari Kantanen. Jari Kantanen. Vastassa Sami Muurikka. Sami Muurikka. Sami Muurikka.

Come on.

0: Kiitoksia. On tullut korkea aika.
1: Kiitoksia.

No niin, katos mun kouma tähän toimi. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä oon kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Joo, moi, mä oon Kyösti. Ja se oli siinä, kiitos. Joo, tuossa keväällä oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinasi kaatua ja vakkarikin meinasi kaatua. Ja sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopui niiden saapista. Sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluaa nähdä saappia, niin tuossa on kaksi nyt tuossa esillä. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia, ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9-tonninen, että niihin voi käydä tutustumassa, tosta löytyvät ihan tosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä, sellaisia niinku mieleen tulleita asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös Yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia, en silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja nyt sitä tässä ollaan, mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia ja seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiin, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että tänne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RC ja piuha, niin soittomahdollisuus ei ehkä onnistu. No niin, mutta tervetuloa tänne ja jos on erimielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pistää

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa menee aika syvälle tällainen laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kauneinta, niin se loppujen lopuksi aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta, molemmat on kauniita ja Saabin juurethan tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee, oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun 9-tonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi, tosi hyvä ja vakaa se laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevi auto, joka meidän piti sit viimeisenä siihen vääntää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 9-satasella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 9-satasen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Ja sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta sit 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sitten löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittaa järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Vaalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on täällä, mutta mä tykkään tästä täällä. Ihan niin kuin kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tämä ainakin ihmisten elämä perustuu sellaisen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Vaalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan ja eihän sitä nyt mitään kivaa tule, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko elämä olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä mun ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumeethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt alta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos niin kuin, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän sen ja kyllä se varmaan riittää. No, ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin kannattaa ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka olisi enemmän.

Sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitähän mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi niinku jotain niinku sellaista ajatella täällä, että se elämä mitä elää, niin se

vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta. Että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista, varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muututaan koko ajan enemmän. Me ollaan vähän niin sellaisia uusia heimoja. Mullakin on niin kuin monia perheitä ja monia asioita, jotka on hirveän vaikea sitten toisten arvioida. Niin tavallaan niin kuin kannattaa ottaa ehkä vähän rennommin, eikä niin kuin hirveästi miettiä se omaa ajattelun kautta kaikkea. Jotain tuollaista mä oon varmaan miettinyt. Toi liittyy vähän myöhempään. Hei, tota mä mietin viimeksi tänään, että ei koskaan kannata laskea esineitä vaan vähäksi aikaa johonkin. Ei oikeesti. Siis aina niin kuin ajattelee sen samaa, että kyllähän mä nyt muistan, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti. Siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana, että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä.

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, ne yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mun mielestä sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että no mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhu säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä on väliä, mistä sä toimii kotoisin.

Joo, ja sitten nimimerkki Tomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälle, että ei kaiken tarvitse olla niin mainosylijällinen, että eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niin kuin jännä, joka niin kuin, josta on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä, sit, kun nämä kaikki laitteet menee päin, mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niin kuin ritisee päässä. Samaan tapaan kuin sellainen niin kuin vaaleanpunainen, mikä se oli, poppisjäätelö vai mikä se oli ennen vanha niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnote. Ehkä joku sen sähköhajo. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajusta. Musta oli tosi outo, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä silloin joskus. Ja, onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajuja. Tästä tuleekin mieleen tuore ajatus, jota mä en ole tähän kirjoittanut, mutta että tosi kiinnostavaa olisi se, jos meille olisi opetettu pienestä pitäen hajujen nimiä. Se, että me pystyttäisiin puhumaan hajuista samalla tavalla kuin vaikka väreistä. Meillä on tosi helppo keskustella monista tuollaista abstrakteista asioista, mutta hajuista. Oikeasti meillä on tyyli joku tunkkanen ja raikas. Niin kuin puolet ja puolet. Kaikki muu kuvailee vaan jotain asiaa, että haisee herneeltä tai haisee myyrältä tai muuta, mutta nehän on eläin ja hernekeito valmistusaine. Eikö se kiinnostava? Muutenkin noin niinku sanat ja se, että miten me ymmärretään maailmaa sanojen kautta, että meillä voisi olla tosi paljon laajempia jopa niinku aisteja, jos me vaan olisi opittu käyttää niitä. Meillä voisi olla jopa joku uusi aisti, jos me olisi vain tajuttu nimetä se. Ja se voi silti olla meillä, mutta me ei edes tajuta, että se toimii. Oletteko sitä miettinyt?

Tuossa muuten, kun oli puhe noista sähköhajuista, niin tässä biisissä... Mitä tässä tapahtuu alussa? Jotain tosi outoa. Tuleeko se edes kaiuttimista? Ei se tule. Koska tuntuu, että mun pää räjähtää, että se tuli jotenkin tuosta ihan väärästä kohdasta ruumista. Kokeillaan uudestaan.

0: Ei se tuu sinne ollenkaan. Tää on kuule kiinnostava, kiinnostava klubi tällainen. Joo, pitää katsoa, se ottaa seuraava tuosta vaikka vinylit. Menee siinäkin vaihossa. Mä en saanut siis mahtua sitä vinylisoitinta tähän pöydälle, niin mulla on nyt vähän tälle vähän niin kuin erilainen tää systeemi. Mä nyt ilman näitä mitään taustoja sit otan täältä jotain. No otetaan taas Ville Vaalilta tullut kysymys, että kuka löi jouluna? Onko tämä nyt joku tällainen meemi tai joku, jota mä en tiedä? Siis on tällaisia niin kuin juttuja joskus elämässä, että joku kysyy jonkun niin oudon kysymyksen, että miettii, että tämä on varmaan joku juttu. Ja sitten on hirveän vaikea lähteä sille jotenkin rohkeasti puhumaan siitä asiasta mitään, kun miettii, että no joo, mä voisin vastata tähän jotakin, mutta toi toinen on rakentanut sen ympärille joku ison maailman, ja se ymmärtää tämän ihan toisin, ja sitten se varmaan vaan sanoo, että eikö se ole nähnyt sitä juttua. Niin kuin tämäkin on varmaan joku sellainen. Varmasti on. Se voi olla myös Ville Vaali. Kuuntelekohan Ville Vaali. Hetkinen, kuka löi jouluna? Mulla on tähän kyllä sellainen ajatus, joka on. Mä palaan tähän, mutta mä nyt yritän saada nämä äänet toimia sitä koneesta. Laitan sillä väliin jonkun vinyli. Sanokaa numero 5 ja 10 välillä. Yhtä aikaa.
1: 7. Sori.
0: Valitsitte levyn Draamahelmen erehdys. Sanokaa luku 1 ja 9 välillä. Tulee kappale Terroristit voittaa, joka on kyllä tosi hyvä valinta.
2: Mä mietin tota.

jotka vajuun taas ainoa mestolinen kymmentä kai. Ajastelen hitaasti niinku Denis Levan, tiikerin katsikkoisen idiot se vaan. Smoothie kuin fuck ja kun lähtee kappale, mä rikon tanssille niinku ravurilaukalle.

kaksi mustas pimeydessä silmät kiinni tanssin. Basso jumittaa ja luo pehmeän transsin. Lattia lipu alta ja seinät kauas katoaa. Ihmiset ja draamat mielestä pois sulaa.

0: sisään.
1: Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sieltä pöydästä tuli hyviä kysymyksiä. Palataan niihin.
0: Odotin pitkään.
1: No niin, nyt laitetaan tuolta hiljasta äänimaisemaa. Jatketaan tätä. Mä ajattelin, että mä oon tosi hyvä moniajamaan, mutta pitäisi olla ehkä tuttu ympäristö tai jotain. Niin kuin. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Siis yksi mun parhaita taitoja on ehdottomasti moniajaminen, mutta nyt se on ehkä tänään tää selittäminen. Eli siis kuka löi jouluna? Tuntuu, että joku niin kuin löikö mörkö sisään tyyppinen, niin kuin, tyyppinen juttu on kehittymästä tässä. Sitten tulee mieleen, että jouluhan on sellainen perheriitojen aika. Suomessa on perinteinen. Jouluna juuaa eniten ja jouluna riidellään eniten ja sitten niin kuin kauheasti kaikkea. Niin löikö mörkö sisään?
0: Mun biitti on tuskasen kuulua.
1: Löikö mörkö isään?
0: Onnun eteenpäin.
1: Kyllä mä sanoin, että jouluna isä löi. Se on surullista, mutta tää ei ole, ei tää ole mikään niinku lapsille suunnattu klubi. Tää on baari, hei. Ja täällä elämän tosiasioihin pitää mennä. Isät lyö. Joskus ne lyö. Se on semmoista. Sen mä vastaan. Noniin.
0: Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsa on irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula, ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki, toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä.
1: Sitten täällä on tullut kysymys ilman nimeä, että miksi hattara on liian imelä? Mun mielestä useimmat asiat on liian imeliä, paitsi omat jutut. Mutta tällaiset sokeriset asiat, niin niihin liittyy monesti se, että niissä on sokeria. Sokeri on tosi imelää. Ja se voi vaikuttaa sitten siihen sokerista tehyn asian koostumukseen, että se on myös itsessään imelää. Että sanotaanko, että hattaran imelyys tulee jatkumosta, joka alkaa siitä, kun joku on kerännyt sen sokeriruoan tai vastaava, ja sitten se lopulta päätyy sinne suuhun, ja se siellä suussa alkaa niinku makuaistimusten kanssa kohdata. Eli siinä on kyse jatkumasta. Sitten nimi Satu, joka tässä on kysynyt täällä paikan päällä varmaankin, että miten kannattaa suhtautua, kun 30 kriisi lähestyy. Ehkä kannattaa ajatella, että numerot on ihan vaan keksitty juttu, eikä ne kerro mitään. Että 30, se on ihan sama asia kuin vaikka joku mansikka tai paratiisisaari tai muu. Että loppujen lopuksi siinä ei niinku kauheasti muutu, että se sana tulee mukaan elämään. Ota se sana sun elämään mukaan ja katso, miltä se tuntuu. Ja sitten, miten kannattaa suhtautua? No, ehkä ihan hyvä kuitenkin joskus pysähtyä miettimään elämää, että onko siinä kaikki hyvin ja mitä siltä haluaisi ja katella, että keksisikö jotain sitten siinä ja juhlat kansi järjestää. Mulla oli itsellä tosi hyvät 30-vuotisjuhlat. Mä asuin silloin aika pienessä asunnossa ja siellä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei ollut ollenkaan lattiaa tilaa ja sitten siellä oli sellainen vihanen kissa, Kara-niminen, ja se hyppi kaikkien ihmisten päälle. Se oli hauskaa. Mä en oikeasti muista niistä mun 30 juhlista muuta, kun siellä oli pirtupooli, sitten siellä oli kissa, joka hyppeli, ja sitten mä olin tehnyt sinne pizza. Että siinä on tärkeimpiä. Jahas, ai sellainen kysymys tuli sieltä. Mette Seppälä laittoi kysymyksen, kerrotaan tuossa, kun
0: itseään ja mietin mitä vittua.
1: Mä otan vielä jonkun ku. Vaikka numerot on vaan numeroita, niin aikahan tässä juoksee.
0: Heitäneppä kivelle ja se heittää takas.
1: Marko Tapio, jolla on tähän niinku myös henkilökohtaista otetta käsittääkseni. Onko hän sopivasti jossain tupakalla, toivottavasti. Että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua? No kyllähän se sen kestää, mutta ihan eri asia, että läpäiseekö se sitten, että tarkastellaanhan voi monenlaista. Monesti muuten sanotaan, että joku asia on silleen niin kuin tarkasteltu, että on niin kuin katsottu läpi, että ei tässä mitään huolta, että kyllä tätä on tutkittu. Esimerkiksi joku vaikka turkiseläintarhat tai muut, niin no mitä sitten? Silti on hirveätä toimintaa. Ei se tarkastelu sitä silleen muuta, eli kestää tarkastelu. Tässä äsken noi alkuäänet kuulosti samalta kuin sähköhaju. Silloin kun se soi tuosta kaiuttimesta mulle.

No niin, ja nyt kun pääsitte siellä jotkut kivasti jutustelemaan, niin jatketaan tätä hommaa. Eli nimimerkki Juha Mäkinen, joka on joskus nähty myös tässä ravintolassa, on kysynyt radion ääreltä, että yhdistelmäkysymys moraalifilosofian ja logiikan alalta. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja silti olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa? Tämä vähän vaikeuttaa, kun tähän tuodaan tämä niinku moraalifilosofia ja logiikka, kun mä en haluaisi nyt sitoa näitä omia vastauksia mihinkään. Niinku mä vastaan ihan vaan, miten niinku musta tuntuu, niinku sehän on. Voi. Tämä on vähän sama asia kuin tuo, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua. Että kaikki on niinku mahdollista, mihin itse kykenee. Että jos se on onnistunut, niin sit voi. Ja ihminenhän vaikka se yrittäisi kuinka olla koko ajan tappamatta mitään elävää, niin vahingossa tapetaan koko ajan ihan käsittämätön määrä asioita. Samoin kuin kaikki tällaiset isohkot nisäkkäät, niin meidän niin kuin koko olemassaolo ja hengitys perustuu loppujen lopuksi tappamiseen. Ja mun mielestä kannattaa olla ihan jossain määrin sujut sen kanssa, että osa niistä asioista tapahtuu myös tietoisesti. Mutta voihan sellaista välttää. Ja jokainen voi niinku osallistua keskusteluun, että missä se raja menee. Tällä hetkellä ajatellaan, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket, niitä voi tappaa. Mutta tämä kysymys, voisi kaikki vaan tappaa, se on kyllä mun mielestä aika, että tuota kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että ei voi pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa. Koska noi on niin ydin asioita siinä, että esimerkiksi linnuilla on ruokaa ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että Juha Mäkinen, jos oot tuota mieltä, niin mietipä kuule asioita vähän laajemmin. Paitsi jos haluat niin kuin olla tuollainen murhaaja. Nyt mulle ei taaskaan mitään biisiä tässä. Onpa tää outoa. Ehkä mä otan jonkun toisen kysymyksen vielä. Tää on. Juha Mäkinen nimimerkki kysyy, saako lähettää terveisiä kaikille tuntemattomille, jotka eivät juuri nyt saatu kuuntelemaan? Ole hyvä, Juha Mäkinen, esitä vaan terveiset. Murhaajaksi. Täällä pöydässä nyt nimitettiin Juha Mäkistä murhaajaksi, että minä en siihen puutu. Joo. Tässä joskus muuten tehdä tällainen klubi, jossa ei soita mitään ja istuu vaan tässä ja oottelee, että joku kysyy jotain. Se on varmaan sitten seuraava korona-aalto. Jees, taas tämä soi vaan tästä. Nyt mä huomasin. Otetaan kysymyksiä. Nyt päästiin tällaiseen hämyiseen. No nyt siitä lopputeho. Kiitti VHS-klubi tästä savukoneesta. Tuo tähän ihan uutta tunnelmaa. Keskitytään vähän tähän tunnelmaan.

hyvä yleisö. Meillä on tullut tänne taas ajankohtaisia kysymyksiä tätä ravintolatiloista ja sieltä saapuu lisää. Kiitoksia oikein paljon. Nimimerkki Mette Seppälä kysyy, kuka pani ja ketä? Paneminen on tosi monikäyttöinen verbi. Esimerkiksi oluesta käytetään ja sitten jos laitetaan joku asia johonkin, niin se voidaan sanoa, että pannaan, vaikka sitten joskus kouluissahan opettaja sanonut, että ei saa käyttää sitä. Paneminen on vähän sellainen ruma juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että minä en tiedä, että kysymys on niin spesifi, että jos Mette Seppälä voi kysyä sen tarkemmin, niin katsotaan saadaanko tähän. Että vastaisin, että monet on panneet monella tavalla monia asioita. Itse kukin. Sitten tänne on tullut karaoke-toive. Tämähän ei ole karaoke. Karaoke on tuolla vakiopaineen pienellä puolella kellarissa. Anne Mariana kysyy, miksi ahdistus tuntuu rintakehässä? Tämä on muuten tosi hyvä kysymys, joka sopii myös tähän savuun. Ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Oliko siinä joku kolmaskin sana, mitä nykyisin käytetään? Ehkä varmaan psykopanofyysinen. Ja tunteet, sitähän sanotaan. Puhutaan tunteista, niin se on monesti myös tuntemus. Ja varsinkin sellaiset voimakkaat tunteet, niin ne menee meidän ruumiiseen. Joillakin ihmisillä vahvemmin kuin toisilla. Joillakin voi joku pienikin asia mennä tosi voimakkaasti. Ja varsinkin, jos se asia kestää tosi pitkään, niin esimerkiksi ahdistus voi olla pientäkin ahdistusta ja silti se vuosien varrella tekee sellaisen jonkinlaisen vähän niin kuin pesän meihin. Ehkä mä ajattelin, että tunteet on vähän niin kuin sellaisia tuollaiset voimakkaat tunteet, vähän sellaisia muuttolintuja, jotka sitten niin kuin alkaa kaivertaa meihin jonkinlaista koloa ja ahdistus tuntuu kyllä. Mulla on kans kokemuksia, se tuntuu rintakehässä, se nimenomaan. Se tulee osittain tästä asennosta, johon ahdistunut ihminen silleen menee niin kuin täälläkin. Mutta se tulee myös siitä kaikesta muusta, sitä olemisen tavasta. Ahdistunut ihminen jollain tavalla voi esimerkiksi menettää ryhtiään ja muuta, ja sitten se on ihan fyysistä, mutta sitten myös se tunne menee sinne. Ja se on ehkä jonkinlainen merkki meille, että monesti jonkinlainen fyysinen olo on meille ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten se psyykkinen puoli. Ja kun sille ahdistukselle ei tule tehtyä mitään, niin sen on pakko tehdä se fyysinen olo, koska se on oppinut, että ihmistä ei kiinnosta, että mä oon täällä, mutta mitä jos alan tuonne rintakehään niin kuin jollain tavalla jyrnyttämään, niin alkaa pahan kiinnostaa. Ja sitten jos ahdistaa riittävästi, niin sit voi tulla, että ihminen luulee ihan niin kuin fyysisesti kuolemassa, vaikka saavansa sydärin tai muuta. Niin mä sanoisin, että se tuntuu sen takia, että ihminen huomaisi sen tunteen. Joku sen tyyppinen loppu kyllä epämiellyttävästi kesken. Ottakaa. Mä otan uusiksi tuon lopun. Joo, että ihminen tuntisi sen tuntee, niin se tulee se fyysinen puoli sitten siitä, että välitettäisiin itsestämme ehkä vähän enemmän.

No niin, mä testaan taas tätä ilman mitään äänimaisemaa vastaamista. Tästä tulee jotenkin niin intensiivinen olo. Toisaalta tuntuu vähän niin kuin olisi jossain juontamassa jotain muuta tapahtumaa. Ex-saunakaveri, tiedänkin nyt kuka, koska tämän ihmisen kanssa olen saunonut hyviä saunoja, kysyy, miksi nuorempi sukupolvi, suluissa milleniaalit, kysymysmerkki sulku kiinni, eivät käy lenkkisaunoissa. Tämäpä! Oikeesti! Siis lenkkisaunat katoaa, jos ette ala käyttää niitä. Menkää niihin lenkkisaunoihin. Siis lenkkisaunoissa pystyy tapaamaan uudenlaisia ihmisiä, ja jos kiinnostaa yhtään se oma lähiympäristöasiat, niin kuin vaikka oma taloyhtiö tai asuinalue, tai kaupunki, tai maa, tai planeetta, niin lenkkisaunoissa oikeasti kyllä kohtaa ihmisiä, joita kiinnostaa kans ne asiat. Tai sitten sieltä löytyy se naapuri, kaikesta valittava tyyppi, joka on katkeroitunut siellä taloyhtiön hallituksesta. On ihan mahtava kuunnella niitä juttuja, olla tyytyväinen, että enpä oo tuolla. Tulee tosi hyvä fiilis siitäkin. Ja muutenkin tämän saunomisen osalta, niin kaikkialta saunat vähenee, jos te ette sauno. Miettikää saunojia silloin, kun ette sauno, te tuhoatte heidän elämänsä. Käykää niissä saunoissa oikeasti, ne lopetetaan muuten. Tällä hetkellä akuutti tilanne on se, että monet lenkkisaunat on kiinni, kun on korona, mutta mä luulen, että tässä ei haettu sitä. Jos saunomista tulee paha olo eikä tykkää siitä, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä. Tää oli ihan niinku vaan niinku, anteeksi, ableistinen vastaus. Jyväskylän kesän nimimerkki kysyy, onko huomenna saikkupäivää. Kyllä se voi olla, jos on paha olla. Mä aletan kalenteri. Nimimerkki Piponius kysyy, mitä Jumala ajattelisi tästä. Tuskinpa se ehtii kauheasti ajatella. Mä luulen, että jos olisi joku sellainen, joka on jotenkin kaikessa, niin sen pitäisi olla jotain niin kuin enemmän kuin tuuli, kuin ajatus tai aivan.

otetaan taas joku tuore kysymys täältä. Mara kysyy, onko Länsimetrolla jokin syvempi symbolinen merkitys? Jos niin, mikä? Huhhuh, nyt menee kyllä niin omaa osaamisalue. Mä haluaisin lukea ton niin kuin vahingossa, että onko Länsimetrolla se jotenkin kiinnostaa. Se, kun mua ei oikeesti kiinnosta Länsimetro tällä hetkellä. Mä en koskaan oikeastaan kiinnostanut tollanen niinku Helsinki estetiikka. Mä en tajua mikä siinä. Mikä siinä on? Ai pääsee Tapiolaan, no. No se on ehkä syvempi. No on se tavallaan silleen syvempi, jos... Kumpi menee syvemmällä Länsimetro? Sehän menee syvemmällä Länsimetro, eikö meidän? Se on varmaan se. Se on varmaan niinku ihan fyysinen syvyys. No niin, mä annan nyt periksi, mä vastaan tästä. Mä yritin hirveästi tälle. Mutta onhan sille tosi suuri symbolinen merkitys. Silloin kun kaupunkiin tulee joku uusi asuinalue jotenkin lähemmäs, että sinne tulee joku niin kuin mahdollisuus matkustaa laajemmalla ihmisjoukolla, samoin kuin valtiosta toiseen tai tällä hetkellä mitä tehdään, että yritetään matkustaa avaruuteen. Se laajentaa meidän koko olemista, se tieto ees, että pystyisi lähtemään johonkin. Mehän voidaan olla kotonamme niin kuin koko ajan, mutta jos me tiedetään, että me päästäisiin helposti jonnekin, niin kyllä se laajentaa meidän ajattelua. Eli esimerkiksi Länsimetronkin vaikutus ihmisen ajatteluun on se, että tietoisuus laajenee. Ja se on varmaan ihan hyvä juttu. Riippuen tietty, mihin suuntaan se tietoisuus laajenee. Olette varmaan tavannut ihmisiä, että tietoisuus on laajennut suuntiin, jota ette olisi halunnut nähdä. Mä oon kyllä ainakin

0: dancing. Joo, tota... Dancing kuin lapsi.
1: Nyt Total Jevla on laittanut meille, ei kysymystä, eikä ajatusta, vaan on lisännyt tähän tällaisen vaihtoehdon, että vitsi. Joten tässä tulee vitsi. Millä eläimellä halutaan rypäleistä valmistetun alkoholijuoman huomio esimerkiksi somen kommenttikentässä? Ja vastaus on pingviini. Kiitos kun nauroitte. Sitten Kirsti on kysynyt Tapion puolesta. Kuulolla nyt, Tapio. Laitan taustamusikin. Mietittiin tuossa viikonloppuna, että mikähän olisi uusi kuvaava sana sille ikävälle tunteelle, kun vedät kengät jalkaan käyttäen omaa sormeasi kenkälusiikkana. Tunnen tämän tilanteen. Mikä vainio? Paimio. Mun mielestä aika hyvää. Se tuntuu siinä sormessa, se paimio. Että ehkä sitä prosessia en lähtisi sanomaan, mutta se on paimio, joka siihen niinku silleen tapahtuu tavallaan sormeen. Joo, toi on muuten tosi hyvä. Ehkä se voisi jotenkin juontaa siitä. Voisiko se olla joku niinku, että siinä tapahtuu paimioituminen. Ai, kun sormi taas paimioitu tonne kenkeen. Mut siinä on jotain kuitenkin sellaista kitkaa, mitä mun mielestä paimiossa ei ole minkäänlaista, niin kuin, se on aika silleen staattinen, että... Sano. Mä kerron jos myöhemmin keksin, mutta jos jollain on ajatuksia, että musta tää paimio oli tosi hyvä ja tykkäsin kyllä siitä. Katsotaas mitä täällä on. Keksitäänkö joskus oikea toimiva krapulan parannuslääke? Ei Suomeen. Siis varmaan monissa maissa käytetään, mutta Suomessa se kielletään heti. Se luokitellaan huumeeksi. Koska suomalainen päihdekulttuuri perustuu krapulaan. Eihän niin kuin loppujen lopuksi se humala tai muu, vaan se katumus, joka siitä tulee, niin on se juttu. Ja jos sitä ei olisi, niin se olisi huumetta. Eihän nyt Suomessa voi huumeita vetää. Eli jos olisi krapulan parannuslääke, niin se olisi muualla ja voi kohta olla, mutta Suomeen se ei tuu. Varmaan adresseja kerätään ja marsseja järjestetään, mutta ei tuu. Sitten, miksi styroksin hively sormella tai mattaposliinin raapaisu veitsellä sattuu hampaisiin? Ne muuten näyttää vähän hampailta styroksi ja mattaposliini. Mutta tämähän ei tapahdu kaikilla. Eri ihmisillä eri asiat tuottaa sellaisia ikäviä kylmiä väreitä ja toisaalta eri ihmiset saa hyviäkin kiksejä eri asioista. Mua kiinnosti joskus tosi paljon se, että ihminen kutiaa sen takia, kun meissä on jotenkin sellainen syvä sisäänrakennettu muisto sellaiselta ajalta, kun on ollut tosi vaarallista, kun erilaiset ötökät tulee ja purasee meitä. Ja voisiko näihinkin liittyä siis jotain tällaista niin kuin alkukantaista vaaraa? Esimerkiksi jos nousee jotain, kiipeää kynsille jotain kiviseinää, niin siinähän ehkä kun raapasee sitä karheita kiveä, niin voi tulla sen samantyyppinen. Ja ehkä ihmiset, jotka tuntee tällaisessa epämiellyttävää, niin on jonkunlainen kiipeilijän lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen lapsen Laittakaa tänne kysymyksiä tällä paikan päällä tulleista kysymyksistä. On nyt tällä hetkellä kaikki vastattu. Paitsi toi yksi oli karaoke-biisi toive. Kiitoksia. Mette Seppälä Puskiksesta, eli Puska-kollektiivista kysyy, että onks Viljoo näkynyt? Mun täytyy sanoa, että ei oo. Mutta yhden kaverin vuokraisänä nimi oli Viljo. Mutta en nähnyt sitä koskaan, mutta kuulin siitä tarinoita. Hänen saunassaan muun muassa tapahtui tää, mikä on Fingerporinkin tehty, että oksattomaan leppää oli tullut näitä oksanjälkiä. Nyt jonkunlaista, jos on jotain reklamaatiota, niin kirjallisena kiitos. Kirjallisena kiitos. Pistäkää tulemaan.

Nyt täällä tuoli lähti liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Kenen tuoli se on? Onko Karri Kuivanen paikalla? Karri Kuivanen. Tuolisi on löytynyt. Karri Kuivanen tuolisi odottaa alakerrassa. Joo, se kenkäjuttu oli tossa. Niin jatketaan vähän samalla jalkalinjalla, nimittäin yksi kysymys, mikä on tullut tänne, on, että miksi märät sukat on pahempi kuin kaljat rinnuksilla? Mä luulen, että tää liittyy kans tohon ikiaikaiseen ihmiseen meissä. Että se, että jalat on märät, on ehkä sellainen uhka, jota pitää paeta. Koska varmaan myös kuvitella, että ihminen olisi vaikka kehittynyt niin, että meillä olisi kaikki nämä kyvyt liikkua, mutta me oltaisiin tosi typeriä. Niin sit kun on astunut vaikka jokeen, niin on niinku ärsyttänyt hulluna. Mut sit kun sataa vettä, niin se on ollut ihan ok. No niin, tää on varmaan tosi hyvä. Sitten jos saitte kiinni siitä. Sit mulla on täällä joka ihmisoikeudet, se kuulostaa joltain naivilta jutulta. Sellaiset varmaan pitäisi olla. Mutta tää on kiinnostava tää, mitä mä mietin joskus kauan sitten. Mä aina vähän väliä palaan nimittäin tohon Perttu Häkkisen traagiseen kuolemaan. Se on niinku itelle ehkä jää sellaiseksi jonkunlaiseksi sukupolvikokemukseksi, koska on jotenkin tykännyt ajatella ja tehdä radiota ja miettiä, että kaikkea voi jollain tavalla tehdä ja kaikkea voi ajatella ja kiinnostaa ajatella monenlaisia asioita ja tavata erilaisia ihmisiä, vaikka pelkäänkin ihmisiä ihan hemmetisti ja tietysti. Mutta Perttu Häkkinen, kun se yhtäkkiä vaan niin kuin kuoli, tämä toimittaja, muusikko, mitä kaikkea, kirjailija Perttu Häkkinen, niin tuli sellainen ensimmäistä kertaa ehkä sellainen olo, että joidenkin ihmisten paikkaa ei voi vaan ottaa. Että jotkut ihmiset kasvaa siihen rooliin, jossa ne on sellaisessa ajassa, että se aika ei enää koskaan tule takaisin. Ja tavallaan sitä, niin kuin, sitä multaa ympärillä, missä kasvettiin, niin sitä ei enää ole olemassa. Että kun mietitään, että monet sanoo silleen, että joo, Perttu Häkkinen oli no sellainen kusipää sovinisti, sekin oli niin kuin kaikki niin kuin sen ajan ihmiset, mutta se nyt on aika paljon sanottu, mutta mä oon kuullut oikeasti ihmisiltä. Hirveetä Perttu Häkkinen dissausta on kuullut. Se on mun mielestä käsittämätöntä. Koska mun mielestä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sellaisessa ajassa, jossa muotoutuu tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeasti vaan tuu sellaista aikaa, jossa kasvas sen koko reiti. Että tulee uusia kiinnostavia ihmisiä ja on muita. Mutta ihminen, joka on kasvanut tosi persoonallisissa olosuhteissa, niin sitä kasvaa tosi omanlaissa ihminen, eikä joku voi vaan ottaa sen paikkaa. Ja sit tuntuu aika hurjalta, että sellaisetkin ihmiset silti noin vaan voi kuolla. Ja sit luetaan sen vanhoja tekstejä tai kuunnellaan vanhoja radio-ohjelmia. Ja totta kai niihin tulee syvyyttä, mutta samalla jotain katoaa. Mutta sellaista on. Monet sodat olisi jäänyt käymättä, jos joku ihminen olisi vahingossa vaikka kaatunut pyörällä just ennen ratkaisevaa hetkeä. On varmaan jäänytkin. Oikeasti silleen myös hyviä asioita on tapahtunut, kun ihmisiä noin vaan vahingossa kuolee. Mutta se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Toisen paikkaa ei vaan voi ottaa eikä sitä aikaa tuu, koska se maaperä on muuttunut. Pitäkää huolta itsestäni ja käyttäkää kypärää. Toi oli oikeasti, mä oon niinku ajatellut ostaa pyöräilykypärä vuosikausia. Sit mä vasta ostin pyöräilykypärä, kun Perttu Häkkinen kuoli, kun löi päänsä. Se oli surullinen. Mut myös kiva, koska nämä ihmiset on kuitenkin ollut olemassa ja niiden ajatukset on olemassa. Ja ärsyttää aika paljon muuten se, kun ihmisiä tulkitaan tämän hetken
standardien kautta, jotka on niin kuin esimerkiksi kirjoittaneet jotain niin kuin menneisyydestä. Mun mielestä jonkinlaista hellyyttä voi saattaa siihen kuitenkin, että ihminen ei voi tämän ajan määritelmillä olla kaikessa just oikeanlainen, koska aika muuttuu. Meillekin tullaan nauramaan ja meitä tullaan sanomaan ihan tosi vajavaisiksi sen takia, että aika on muuttunut. Ja kansi olla hellä itseensä ja muita kohtaan. Sitten mulla on tässä tietoisuuden ja valinnanvapauden mahdolliset harhat, josta mä aikoin joskus puhua. Mä siis kirjasin mun kännykkää asioita, joita tuli mieleen monesti, niin kuin just saunassa esimerkiksi tuli mieleen. Tietoisuus ja valinnanvapaus mun mielestä on ollut kiinnostavimpia asioita koskaan. Että tapahtuuko asiat tietoisesti ja onko meillä valinnanvapautta? Tällä hetkellä ehkä sellainen fiilis, että en kyllä niin kuin vaan tiiä, enkä osaa sitten sanoakaan kauheasti mitään, mutta on ihan mielenkiintoista. Kansi joskus miettiä sitä, että tapahtuuko asiat silloin, kun ne tapahtuu vai sen jälkeen. Miettikää sitä kotona ne tänä iltana ennen kuin nukahdette. Nyt olisi taas täällä kysymyksille tilaa.

No niin, jatketaan. Marko Tapio kysyy, tulisiko ihmisten käsitellä aikaa muutenkin kuin lineaarisena ja sekuntikellolla SI-järjestelmän mukaan mitattuna määreenä? Tulisi, ja ihminen mittaa aikaa mittaamattoman suurella määrällä tapoja. Toi on vähän kuvitelmaa, että me oltaisiin siirrytty johonkin tasa-aikaan. Hyvin vähän aikaa sitten oli se hetki, kun oli pakko synkata kellot jollain tavalla. Olla silleen, että no hei, paljon sulla on aika. Ennen sitä ei oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanut, kun asioita tuli ja meni ja oli päiviä ja öitä ja vuodenaikoja. Kaikki varmaan tiedät, että se tapahtui silloin, kun Englannissa junat alkoivat liikkua asemalta toisille ja ihmeteltiin, kun aina oltiin väärää aikaa asemalla ja sitten joku hoksasi, että niin joo, meillä on kellot eri ajassa. Mikä on musta hirveän sympaattista, että tuommoisia me ollaan oikeasti me ihmiset, että me keksitään kaikenlaista ja sitten hoksataan, että niin joo, teillä laskee tosiaan aurinko täällä vähän niin kuin eri aikaan kuin meillä, mutta eipä tullut soiteltua, kun ei ole vielä puhelinta keksitty. Mutta meillähän on siis hetkiä, me puhutaan hetkistä, me puhutaan tuokioista, me puhutaan no vaikka vuoden aikoina, että kevään jälkeen ja sitten puhutaan, että sitten kun olen täyttänyt 30, niin kuin täällä eräs ihminen mahdollista.

että miten kaikki menee. Toi lineaarisuuden ajatus on aika hurja, että aika vaan lähtee jostain ja jatkuu johonkin. Että oli niinku alkuräjähys ja sitten on joku pompsahdus jossain. Että ehkä aika muistuttaa enemmän sellaista sienirihmastoa, jossa ei edes tiedä, ollaanko me niinku tässä kaikki huomenna tässä samassa ajassa vai onko esimerkiksi osa täältä siirtynyt johonkin toiseen aika jatkumoon, jossa onkin jossain toisessa paikassa, jossa tässä kohtaa on vaikka Kiklin Marlin ja vakiopaine on tuolla harjun päällä. Tämä on aika äärimmäinen ajatus, mutta kuitenkin. Ja monissa kulttuureissahan vieläkin ajatellaan aikaa toisilla tavoilla, että ajatellaan esimerkiksi, että aika on sellainen syklinen, että vuoden kierto on, että se alkaa alusta ja se sitten vaan kiertää ja se pyörii ja pyörii ja pyörii ja asiat tapahtuu jatkuvana kiertona. Että ei se ole edes niin selvää, että ihmiset käsittelivät aikaa lineaarisena ja sekuntikelloilla, koska meillä on niin monta todellisuutta yhtä aikaa. Vielä toistaiseksi. Aiemmin sanoin siitä, että ihmiset koko ajan niin kuin muuttuu, että meillä on enemmän erilaisia heimoja täällä, mutta kyllä me samalla myös yhtenäistytään. Että se tavallaan nämäkin asiat tapahtuu yhtä aikaa, että ihminen monipuolistuu, mutta myös muuttuu yhtenäisemmäksi. Ihan samalla kuin luonnolle tapahtuu. Luontoakin on muokattu ihan miljoonaa eri suuntaa ja meillä on tosi erilaisia paikkoja. Sellaisia, mitä ei ollut ennen, mutta samalla niitä tavallaan palikoita on vähemmän. Ehkä aikaakin pitäisi suojella niin kuin luontoa. Nimimerkki Ville Vaali kysyy, mikä on riittävästi? Se riippuu ihmisestä. Mulle yleensä överit on lähellä riittävää, mutta ei se nautintoa tuo. Joku häivähdyksi. Sitten Tomakselta oli vielä tässä. Jos tarjolla on aamiaismuroja kulhossa maidon tai muun nesteen kera, niin onko se määritelmällisesti keittoa? No, mun mielestä se on mahdollista. Se voi olla kylmä keitto. Jos on lämmin maito, niin se on lämmin keitto. Kyllä mä lähtisin tuohon. Sitten kun tästä luonnosta on puhuttu, niin otetaan tällainen puheenvuoro erään eläimen oikeuksista.

0: Ai niin, tää kappalehan loppuu tolle yllättäen. Itsepä valitsi. Nimimerkki Tessa on kysynyt, että
1: Mitä?
0: Se ei mun mielestä vaadi minkäänlaista selitystä. Se kysymys on selitys. No. Dyskalkulikko kysyy, miksi toisten lahjakkuus suuntautuu numeroihin, toisten sanoihin? Miksi jotkut ovat lahjakkaampia kuin toiset?

Tää on kyllä tosi vaikea. Onko tällaiseen kysymykseen muuta kuin sellaisia latteuksia, että ei tulisi paha mieli? Eri ihmiset keskittyy kehittämään itsessään erilaisia asioita ja eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsensä kehittämiseen. Se tapahtuu sekä geenitasolla että sitten ihan kasvatuksessa pienestä pitäen. Jopa kohtuaikana ihmisellä voi tulla silleen, kiitoksia, vaikutuksia, että ei ole niin helppoa kuin jollain toisella oppia jotain asioita. Ja on ihan selvä juttu, että koskaan ei tule sellaista aikaa, että kaikki osaa kaikkea. Jotkut on ihan huippuja jossain ja jotkut koko ajan kompastelee sellaisissa asioissa, missä suuri osa on ihan, että tämähän on ihan helppoa. Ehkä kannattaa siis tähdätä sitä kohti, että kaikille löydetään joku mielekäs tapa olla ja olla tärkeä siitä huolimatta, että ei tarvitse edes mitata tuollaisia asioita, kuka on numeroista ja toinen sanoista lahjakas. Ja näitä asioita, missä voi olla lahjakas, on paljon enemmänkin kuin numerot ja sanat. Me ihmiset ollaan tällaisia luulimapalloja ja sellaisena me pysytään. Roboteilla on ihan toisenlaista. Toivottavasti roboteillekin kasvaa huono itsetunto vähitellen.

Ja nyt on tullut uusia kysymyksiä. Mette Seppälä Puskiksesta kysyy, saisinko laulaa kappaleen Cardi B Vastaus on, että saat, mutta ihan siellä omissa oloissa. Tai mikä minä sinua on, että monethan sanoi, että se ei ole kohteliasta, kun toinen täällä puhuu, niin alkaa siitä laulaa, mutta toisaalta baareissa vähän liiankin herkkiä ollaan silleen, että kyllä niin kuin ihmiset saa puhua ja keskustella. Eihän tää nyt ole mikään konserttisali. Että jos teillä on jotain asiaa ja tulee joku hyvä biisi mieleen, niin antaa mennä vaan, että Mette Seppälä, jos tuntuu siltä, niin en minä loukkaannu, että mullakin on täällä volumesäätö, että minä voin nostaa sitä niin ylös, että tuolta tiskiltä sanotaan, että ei enempää. Ihan suhtaudun, sanoisinko neutraalisti. Sitten meillä on tullut kysymys. Dear Kyösti, olenko normaali? Olet normaali. Kaikki on normaali. Normaalius on vähän ärsyttävä käsite. Ihan hyödyllinen monissa luonnontieteellisissä

0: Nyt tulee tällainen. No niin. Jotain tällainen joku. Voisko? Ehkä tämän kautta. Noin.
1: Onko tää hyvä? No. No niin, nyt tulee tällainen kummitus. Oi heinen. Useampikin kummitusaiheinen kysymys. Kysymykset. Onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Voiko kaikissa taloissa kummitella? Ja voiko kummittelulle... Tai onko kummittelulle oltava joku raja...
0: On tästä vaikea saa selvää tästä puheesta. Niin, että onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Vai voiko kaikissa taloissa kummitella? Ja pitääkö kummittelulle olla joku rajattu tila? Sitä aika paljon sanotaan, että tietyissä paikoissa kummittelee, että olette ehkä kuulleet joltain sukulaiselta tai joltain. Mette sinne viattomana lapsena kylään ja olette silleen, että jes, kiva päästä kylään, täällä on varmaan jotain herkkuja. Sen sijaan ainakin itselläni on aina jotain hapanta puolukkamehua ja jotain niin kuin, tosi niin kuin ankeet ruuat. Ollaan jossain keskellä mettää. Ja sitten kun miettii, että no tehdään jotain kivaa, niin ei. Sitten ne alkaa kertoa jotain kummitusjuttuja. Miksi pitää lapselle kertoa kummitusjuttuja narisevassa talossa? Miksi pitää? Ei mitään järkeä. Sitä kautta itse olen ainakin saanut käsityksen, että on erikseen ne talot, joissa kummittelee ja ne, joissa ei. Ja tosi usein ne talot, joissa kummittelee, on ne kaikista kauneimmat talot. Ja siis kaikista kiinnostavimmat ja kauneimmat talot, joissa olisi hauska asua, mutta ei sinne voi ikinä muuttaa, kun on oppinut, että niissä kummittelee. Sen sijaan tosi helppo asua jossain keskustakämpässä, joka on valmistunut vuonna 2015 ja siellä haisee joku muovi. Ei varmaan kummittele, kun kummitukset ei viihdy siellä. Että mä en usko, että kummitulle pitää olla joku tietynlainen tila, vaan tää on sellainen tarina, joka on keksitty, että me ei mentäs sinne, missä olisi kiva asua. Että me tykättäis enemmän asua täällä länsimetrovyöhykkeellä, niin kuin Jyväskyläkin on tällaista länsimetrovyöhykettä. Ja kateelliset ihmiset on keksinyt, että kummittelee jossain tietyssä paikassa. Kaikkialla kummittelee, täälläkin kummittelee. Mitähän vielä muuta? Olikohan mulla vielä joku oma ajatus? Ottakas. Huomaatteko nyt, kun kello on 15:15, tää klubi alkaa jotenkin hajota käsiin. Huomaatteko? Ihmiset alkaa pikkasen enemmän puhua, joku alkaa humaltua, ja sitten alkaa tulla sellainen vähän sekasortoinen meininki. Ja sitten mulla täällä tulee sellainen tunne, että aika on rajallista, just kun tässä puhuttiin tästä ajan rajallisuudesta. Sitten mä alan pyörittelemään lappuja, biisit tulee vähän niin kuin, että no ei sillä enää niin väliä, niin kuin alussa jännittyneenä. Mä oon nyt ihan rennosti tässä, mä jännittyneenä laitoin tosi tarkkaan kaikki valinnat. Ja elämä on kyllä just semmoista, että siinä vaiheessa kun alkaa jotenkin rauhoittua ja tottua, niin tulee tällaista melkoista haparointia kaikesta ja sähläystä. No mutta, ei toi auta. Tuntuu paineet. Mulla ei muuten myöskään ole teidän kysymyksiä, vaan mun pitää mennä mun omiin vaikeisiin aiheisiin, joita mä oon yrittänyt vältellä. Vielä voi kysyä. Meillä on hyvin aikaa. Saab-näyttely on tuossa pihalla. Mä en nyt ehdi tarkemmin kertoa, mutta toi 94 Saab on, se on viimeinen vuosi, kun Saabia valmistettiin Ruotsin Trollhättanissa, että sen jälkeen Saab myytiin sitten General Motorsille, muistaakseni siinä vaiheessa, ja se valmistus siirtyi, että siitä johtuu myös vakiopaineen. Matti ja Pauliina ongelmat Saabin kanssa, heidän 9-tonnisena oli vuotta 97, että niissä on sitten kyllä varmaan enemmän ongelmia, kun ne ei ole ruotsalaisia. Taas tämä biisi soi vaan tuosta koneelta. Se kuulostaa niin kuin se soisi mahasta. Vähän niin kuin olisi vatsasta soittaja. No niin. Joo, tää hyvien asioiden ja tekojen näennäinen helppous. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut sellaista ajatusta, että jotenkin hyvyys on jotenkin aika helppoa. No sen varmaan, että se on niinku naivia ja kaikkea muuta, mutta vähän niinku tällä hetkelläkin on aika voimakkaasti vallalla sellainen ajatus siitä, että no miettikää vaikka Donald Trumpia ja sitä niinku yrityskulttuuria, joka on sitä kovinta yrityskulttuuria, että sellaiset tappajat voittaa. Ja että se vaatii ihmiseltä erityistä luonnetta olla sellainen tappaja. Ja näiden ääritilanteiden lisäksi mun mielestä on myös muuten kova puhe siitä, että jos haluaa saada vaikka asiallisen työpaikan ja palkkaa ja muuta, niin pitää vaan olla niin kova, että osaa vaatia. Pitää osata vaatia asioita ja ei saa olla liian kiltti eikä hyvä siinä sellainen hyvyyden ystävä, naivi, lapsellinen. Ja sitä on kyllä tullut mietittyä kovasti, koska mulle ainakin on ollut ihan älyttömän suuri työ pysyä jollain tavalla kilttinä ihmisenä. Ja se on niin asioita, joista mä oon eniten ehkä ylpeä, että mä niin suht hyvin voin sanoa, että aika hyvin on mennyt sen suhteen. Ja varmaan monilla teistä voitte olla ylpeitä itseästänne, jos olette kilttejä ihmisiä, ajattelette kivoja asioita. Totta kai ihminen satuttaa. Ja tulee vaikeita tilanteita ja muuta, mutta sit voi yrittää edes, että ei sitten satuttaisi niin paljon ja jollain tavalla ehkä hellästi ohjaisi sitä eteenpäin. Mutta tämä ajatus siitä, että hyvyys on helppoa ja menestys ja sellainen tulee kovuudesta ja että on pokkaa, että ottaa enemmän kuin muut.
2: Mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen.
0: Se on epämiellyttävä ajatus mun
2: mielestä. Väriksi.
0: Mun mielestä kaikki ihmiset, jotka on pystynyt vihreä jollain tavalla pitämään sydäntään pehmeänä, niin on kyllä tosi iso arvostuksen mittaisia. Se on kaikista vaikeinta elämässä, kun mietitään sitä, että miten käyttää nämä vuodet ja minkälaiseksi kasvaa, niin jos oikeasti pystyy pitkä elämän pysymään jollain tavalla pehmeänä, niin se on kyllä aika kova teko. Vai onko se pehmeä teko, jos sitä käytetään hyvänä? Se on pehmeä teko. Huomatteko? Kova teko, pehmeä teko, se kuulostaa heti niinku erilaiselta. Yleensäkin kaikki maailman parantaminen on tosi vaarallista puuhaa. Kyllähän kaikenlaisia sotasankareita on, joita tuolla ylistetään, mutta ne ihmiset, jotka on saanut rauhaa aikaa, niin se on kaikista vaikeinta kyllä tekemistä. Se vaatii aivan erityistä luovuutta ja oveluutta ja itsensä hillitsemistä, koska koston voima on tosi suuri meissä kaikessa. Ne ihmiset, jotka pystyy siihen, on kyllä upeita tyyppejä. Maailmassa on jotain sellaisia aivan ikonisia hahmoja, jotka helposti unohtuu. Ja niitä elää meidän seurassa nytkin.
2: Tämän salin seinillä.
0: Siksi itse esimerkiksi tykkää äänestää ja yrittää vaikuttaa siihen, että ketkä meidän asioita ajaa. Koska jos johonkin voi vaikuttaa, niin ainakin siihen, että minä olen valitseeko jonkun hellä ihmisen vai jonkun tappaja.
2: Kysymys, kuten nämä seinätkin. Kuka meistä ottaa punaisen punaisesta?
0: Niin, mietitään vähän.

nämä sanat sanottuaan oli Chentacore heittäytynyt kiviselle lattialle ja toivottomuudessaan katsonut huonetta verestävin silmin. Opas kiiruhti taulun luota lattian kohtaan, jossa oli piirrettynä haalea viivoitus, ja osoitti tätä sorvellaan. Tässä on paikka, jonne taiteilija Chentacore heittäytyi, ja josta katsoi huonetta. Opas viittasi jälleen kädellään koko huoneen eleillään kattaen.

0: hätäkatsottuna ne taiteilijat Shentakore sanonut, museon kutsun järjestäneelle toimikunnalle, kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä minä olen, siitä, ketä minä olisin voinut olla, siitä, ketä minä tulen olemaan. Kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä te olette, ketä te olisitte voineet olla, tai ketä te tulette olemaan. Saattaa olla, että me olemme meitä kohdanneiden tapahtumien summa, lisääntynä perintötekijöidemme kiinteä momentti. Emmekä tällöinkään ole itsellemme toiselle ja sitä seuraavalle piste, johon kohdistaa, vaan ainoastaan oletus.
1: Kohta meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa, sitä ennen on vielä kaksi kappaletta tulossa, josta ensimmäisen aikana minä riennän tiskille hakemaan oluen. Täällä ehtisi olla vielä pari kolmekin kysymystä, jotka ovat sellaisia tiiviitä, että nyt on viimeiset mahdollisuudet, koska seuraava mahdollisuus, sitä ei edes tiedä milloin se tulee, koska tämä nyt ihan vahingossa tapahtui tämä koko ilta. Että tämä on muuten Mikko Alatalo, väärin ymmärretty ihminen, kuten useimmat, jotka liittyy keskustapuolueeseen. Älkää liittykö keskustapuolueeseen, alatte puhua vaan autoilusta. Ettekä saapeista siis. Autoilusta huono, saapeista hyvä.

Joo, semmoista. Mulla on ollut ihan kyllä mukavaa. Tämä on ollut yllättävän hauskaa. Ja tämä savukoneen välillä vähän niin kuin... Toivottavasti mä en pilaa VHS-klubia. Olen nimittäin monella klubilla käyttänyt savukonetta niin paljon, että nesteet loppuu. Sitten on aina sunnuntai, kun nesteet on lopussa, ja sitten sitä kuitenkin tarvitsisi siellä johonkin bileisiin. Ja hävettänyt ihan hulluna, kun... No sitten on aina voinut Tero uuttana savukonetta lainata. Se on ollut tuolla Yläkaupunginyön toimistolla. Enää ei voi lainata Yläkaupunginyön toimistolta Tero uuttana savukonetta, koska Tero uuttana on muuttanut sinne Länsimetron vaikutusalueelle ja sillä on lapsi ja oikeasti ja vaimo. Sekin vielä. Miettikää nyt, ihmisille voi tapahtua vaikka mitä. Ei sillä ole savukonetta varmaan. Onkohan sillä enää edes savukonetta? Tietääkö Tomas? Onko Tero uuttana? Onko Tomas? Ei täällä enää mitään. No niin, kiitos kaikille, että tämä on ollut tosi... niin, että onko Tero Uuttanalla vielä savukonetta? On. Hyvä. Olisiko aplodit sille? Näin se on, että ihminen kasvaa, mutta ei se välttämättä niin paljon muutu. Nyt varmaan pitäisi olla joku loppusanat. Mä katson, onko mulla täällä... Merkitys ei ole merkityksellistä. Lopetetaan siihen. Kiitos kaikille. Seuraavaksi Cheek-aiheista ohjelma. Hmm.

0: No niin. Nyt olemme taas linjoilla, ja jos rakkaat radion kuuntelijat ette kuulleet, seuraavaksi meille esiintyy rovaniemeläinen nuorisoyhtye Heavy Kettin kappaleellaan Varpunen. Äänitys on jostain 80-luvun puolesta välistä. Kyllä tässä taas nähdään, että mistä ne parhaat tenavatähdet. Ketäs muita rovaniemeläiset ei nää ole tenavatähtiä. Nää on jotain semmosia niin kuin riivattuja pentuja. Vielä semmoinen tiedotus tähän, että you are now running on a reserve battery power. You need to plug the power to adapter into your computer and into a power outlet. If you don't, your computer will go to sleep in a 5 minutes to preserve its memory's contents. Eli 2 minuutin kuluttaa tämä tietokone sammuu. Tämmöiset pienet hiljaiset hetket on aina mukavia mun mielestä.
1: Vähän vaivaannuttaa. Ei, mutta minä saa vielä paikkaa, missä on rauhassa.
0: Niin. Pitäisi olla semmoinen DJ, mikä pakottaisi kaikkia olemaan hiljaa. No niin, mutta en mä... Katsotaan, mäikääkö täältä jotain. Täältä.

siinä. Kyllä toi nyt Vesa-Matti Loirin aina hakkaa.

0: tää kuvisee tää puheenjohtaja. Olisiko nyt paremmin, ettei kuvisee niin kuvisee niin paljon. Joo, musta tää on kiva, että voi olla samaan aikaan suomalainen urheilusankari ja blueslaulaja Elmo James. Vittu, mitään vitsejä. Varsinkin kun on nää myöhään liikkeelle, ettei tiedä, että onko nää kerrottu jo. Se olisi parasta. Mulla on vielä yksi, mutta mä en muista sitä. Joo, mutta joo, tää on Kassumessun joulutervehdys ja siirrytään saman tien näihin lahja-asioihin, niin tää on mulle itselle. Tää on risu. Jee, kiitti pukki. Ai niin, nythän mä muistin sen. Tähänhän olisi kuulunut tietenkin Kassumessussa ikivihreä ralli, mutta mä en sitä levyä löytänyt ja oikeastaan joulunahan siitä pitäisi tehdä aivan eri versio. Se... Joo, muistatteko te, tämän nimi on Lanttu Laatikkova. Lanttu Laatikkova. Se alkaa sillä, että minä en ole mikään pukki. Miten se jatkuu? Minä olen syönyt lanttulaatikkova. Se on minun herkkuva. En ole syönyt lanttuva. Se on minun herkkuva. Lanttu. Laitetaan jotain tausta. Oikein. Nyt kun tämä oikein rupesi tuntua mukavalta. Joo, täältä mystinen mies Igor Sidorov. Igor Sidorov, iloinen jouluhamod. Mutta tässä ollaan jossain Turkissa ja kesällä. Mutta se nimittäin Igor on soittanut myös liippareissa ja sitä ei päästy keikoille, kun se ei päässyt koskaan sinne lavalle asti. Se hoiti itsensä semmoiseen kuntoon. Mutta en oo syönyt lanttua. Herkku. Lanttulaatikko vaan. Paaliva, Amerikan herkku, Lanttu, paaliva, päälle Amerikan silmä. Namiva. No niin, aletaanpa sitten niiden lahjojen pariin. Katsotaan mitä pukin kasseista löytyy. Hei, nääkin on mulle. Yes. Pukki. Tää ei oo mulle. Laitetaan se tänne kaveriksi. Mä luulen, että tänään meillä on jokaiselle lahja. Kaikki on ollut kiittejä. Mutta täällähän meillä on muusikoita paikalla. Varmasti on, ollaan siellä toivottu kaikenlaisia soittimia. Tässä on tämmönen aito kalevalainen panhuilu.
1: Maailman tähdet tonni.
0: Ole hyvä Joel.
1: Perään, mutta pakko on tässä yrittää, kun ollaan tähän ryhdytty. 50-luvulla tehtiin paljon muutakin hyvää musaa kuin Elvis ja Jerry ja näin muuta. Esimerkiksi Johnny Cash teki Folsom Prison Blues. Ja nyt lähdetään yrittämään laulaa sitä. Ja mun käsitys on tällaisista kappaleista.
0: Siitähän se, mitäs muuta täällä.
1: Ne tällaisessa paikassa. Ne pystyy myös laulamaan tällaisen biisin.
0: Mulla on vähän vaikea tässä nyt teille näitä kohdistaa. Mutta no niin. I heard a train a coming, it's rolling round the bend. Kaikki kalenterin luukut auki samaan aikaan. Jumalauta. Mitäs täältä tulee? Siellä on koripallo. Korva. Ken tarvii? tunturilla kaakaa kuppi. Nainen, oisko herrat siellä? Onko naiselle? Ai niin, mutta tehän ootte jo kahdestaan siellä. Tota, no, täällä on, täällä olisi nyt naista tarjolla. Jätetään tyrkylle tähän ikään kuin. Viulu, onko täällä muita muusikoita? Kuka? Ole hyvä, Kaisa. Ja etäs... No. Pistetäänkö tää tähän sama? Isä, no mä voin ottaa. Mummo. Kuu! Ei oo ihan vähäs. Siinä. Otetaan tänne pukin kanssa. Joku voi viedä pukin kuuhun. Mies! Pentu! Sä sait jo. Ei helvetti, nyt nää... Nyt voidaan... Näitä on niin paljon, niin voidaan ruveta yhdistelemään. Olisiko... Moottorikelkka kana. Tota, mitäs sitten? Vähän tylsiä tulee, mutta... Maitopurkkikynä. Se on valmiiksi jäässä sitten, kun se vähän sulaa, niin sitten sillä alkaa piirtää. Siellähän meillä on taiteilijoita.

kissan pentu vain. Otetaan vielä joku ja... Olisi tullut muuten hiirikissa. Mutta että hiirivauvojakin on. Joo. Eiköhän tota... Ai niin, mulle piti näitä kasetteja soittaa. Mikäs ohjelma tää nyt olikaan olevina? Katsotaas. Jouluanti. Mitä annettavaa jouluna on, kun pukki on kuollut ja lahjat unohtunut.

Joo, ota kuu vaan. Mä tarviin. Lähetäänkö heroinimatkalle vai makkarapöytään? Makkarapöytään. Kinkku on aika perseestä, mutta makkarahan on aina jees.

meio da escola. Seuraava kappale tulee olemaan yksi ballaadi, mitä ei ole paljon kuultu ainakaan suomeksi laulettu, eikä paljon suomalaiset laulannut. Kappaleen nimi on In the Ghetto. Se on surullinen tarina, mutta koitetaan laulaa sitä sillä tavalla, että se olisi ehkä ilman. Kiitos.

Joo, tää on mulle hirveen tärkeä levy. Tätä on meidän perheessä kuunneltu aina jouluna. Francis Koija, Christmas Party. Tää on lähinnä parasta, mitä mä tiedän, joulutunnelma. Siellä se soittaa. Se on oikeeta lunta. Se on oikein joulupukin reki. Ja tästä näin sentimentaalisesti voimme siirtyä seuraavaan lahjaosuuteen. Kasvumessua ei olisi ilman radioheariä ja siksi lahjoitankin Kyöstille tästä oman kappaleen. Kasvumessu kiittää nöyrimmin. Ja mä en tiedä, tuleeko tähän ohjelmaan missään vaiheessa mitään semmoista huippukliimaksia, mutta totta. Kyllä me voidaan. Olisiko joku joululaulu? Tässä näin tois, kato, sä voit valkata. Näitä levyiltä. No, mikäs ois tota. Olisiko se. Ai mä. Ai mä luulen, et sä. Voin mä vetää kaikki, vaikka kaikille. Vaikka kaikki levyt läpi tässä, kato. Vähän tempoa ei näitä jaksa. Kulkuset veide laulaa. Talvi yössä tasa-arvoa vasemmisto levysoitimessa. Käymme kohti kortepohjaa. Lumiukko siellä

Jaha, mennään taas asiaan, kun tota niin, joulussa on tärkeintä lahjat ja muuten tulee tylsää. Tää on tota niin, totta kai olemme nöyrästi kiitollisia myös paarille, koska paitsi että niin, täällä kaikki saa sählätä kaikkea, niin sitten meille tulee vielä semmoinen olo, että me oltaisiin niinku melkein ammattilaisia. Eihän niinku kaikki pääse juomaan niinku torstai-iltaisin. Eikö se ole ammattilaisten homma? No niin, joo.

oikeastaan, koska toivon näiden osake, ei kun mitä, ryhmien yhteistyön säilyvän, mä teenkin sillä lailla, että mä annan toisen suksen Kyöstille ja toisen suksen Paarille. Sitten voit aina yhdessä hiihtää maailman loppuun.

Alla soinut kasetti oli, palataksemme teemoihin, uutta Barry Andrewsin diskoa. Laitetaan se soimaan tänne vielä. Tää on ihan mahtava minusta. Kannattaa hankkia vaikka kokin punttiin.

0: tulepas joulu tullessasi, tule kerttulta.
1: Tule meille, Tuomas, kuuluta, tuoppas joulu tullessasi, tule kekri.
0: Saa joulu sekä pääse pääsiäinen.
2: Semmonen. Ralli. Mitä mä tässä vielä teitä kiusaisin? Niin. Vai pitäis lopettaa?
3: Seuraava kappale on kunnianosoitus Rauli Pä...
2: Ei mennyt oikein. Really and rocking. Really and rocking.

0: No nyt.
1: Do you want some more? Do you want some more? Do you want some more? Okay. Seuraava kappaleen kunnianosoitus Rowley Badding Somerjoel ja Chuck Berry. Reeling and rocking. Oh yeah.
0: Parasta tässä, että tää tuli jo äsken.
1: We was reeling and rocking.
0: Hei, jaetaan loput lahjat.
1: Well, I look at my watch, it was 9:31. Täällä we was rocking and dancing and nothing but fun and
0: no, äideistä parhaimmat ovat aina äitejä parhaita, mutta we jos joku haluu sieni äidin, täällä on sieni äiti.
1: My what it was 9:32 we was doing honky tonk and Susie Q2 when we rock.
0: Sit jos vituttaa vaikka isänpäivänä, täällä on lippusaha. Lippusaha, mä voin pitää tämän. Mä oon kerran juhannuksena äitin kanssa piti juoda pari kaljaa ja sitten se päättyi siihen, että mä raahasin se nukkumaan ja meni itse laiturin päähän Suomen lipun kanssa ja kirveen kanssa. Se oli. Joo. Mites tota. Nää. Sänkymaito. Sänkymaito poika kukka. Joo. Eiköhän tää tässä. Reeling and rocking. We was reeling and rocking, rolling to the break of dawn. Well, I look at my watch, it was 10:26. I took a little time, but I finally get my

Täällä. Nämä tekniset laitteet eivät oikein alkuun olleet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että

0: parhaita keikoissa on ne Encoren jälkeiset Encoret, mitä kukaan ei pidä. Mä jatkan vielä.
1: Sitten vaan kirjastoon. Pari tuli päässä tavas.
0: Talo, hattu, silmä, isä. Harjasilmä.
1: Kaks pysäkkiä lisää. Teki nastolaan.
0: No niin, nyt alkaa olla oma lehmä niin rajusti ojassa, että eiköhän lopeteta. Mennään tämmösiin Lapin tunnelmiin vielä.
2: Kerran matka tehtiin kauas.
0: Oodi Riekolle.

0: jotenkin nyt on rauhallisempi olo, kun meitä on lähinnä tää ydinporukka täällä paikalla.
1: Rippi mielessä aamun illan, paskat tulee.
0: Kaikki mulle tärkeät ihmiset. Ja miksei muillekin.

hauskaa, niin mä ajattelin, että voitais vähän vakavoitua ja muistaa tuota joulun ilosanomaa. Muistatte, kun kamelit toivat jonkun tyypin katsomaan Jeesusta? Pari tyyppiä. Sitten oli toi Noa Arkki.

joulussa on kuitenkin sanoma, se on sanoma siitä, että me kaikki selvittiin. Tai itse asiassa mä en tiedä yhtään, mikä on joulusanoma. Mun mielestä se on aika ahistava

my lid. Right? You know you laugh.

0: Joo, täällä toivottiin Vesa-Matti Loiria, koska se on kuulemma ajankohtainen.
1: Varsinkin jouluna.
0: Jouluna on muuten Vesa-Matti Loiri kyllä aina ajankohtainen. Tässä
2: Lapissa kaikki
0: Vesa-Matti Loiri on kyllä peruttu.

kaatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemuhuu. Mut pitkä vain on talven valta hetken. Tää laatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Toi valkolinnut vieraat Lapin pesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Ois tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin. Halisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rupojen, mä pyyn.

No niin, ja kohta meidän lähtee täällä viimeinen tunti jo vauhtiin täällä Radio Hearin joulukaraokeessa. Ja seuraavana meillä näyttäisi olevan lauluvuorossa Kaisa. Onko Kaisa täällä paikalla? Täällä on Kaisalle viritetty kappale. Kaisan tiskillä. No ei ole kiirettä. Kyllä Kaisa osaa

0: kuuluu.
1: Mistäs päin Kaisa on?
2: Täältä ihan lähimaastosta.
1: Mä oon kuullut tuolta pukilta ja tontuilta ja poroilta huhua, että asut tuolla jossain Mäkimatissa päin.
2: Joo, siellä mä asun Viljon yläkerrassa.
1: Oi että, aika makeeta. Mikä sun kappale on?
2: En mä tiedä, se on
1: semmoinen. Pistetään soimaan. Kaisa, ole hyvä.
2: Toivottavasti. En mä osaa tämmöstä. Mikä tää on? Hei, en mä tiedä. Voisiko laittaa White Christmasin? Onks tää Katri Helena? En mä oikeesti oo ihan varma, tiedäks mä tätä biisiä. Ei kuulu mitään. Kirottu.

0: Kiitos, Kaisa. Mahtavaa. Se oli illan viimeinen karaoke-kappale. Kiitos vaan kaikille. Jyri voi vielä laulaa kyllä mun puolesta. Mutta en mä tiedä, miten muiden puolesta. Täällä on kaikki irti. The world so incredibly far away is Africa. No, mitä haluat laulaa? Could be so close to me
1: now.
0: Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement. Oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting, like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.

0: No niin, sori. Tai joku toinen laulaa karaokea. Sä oot olla tässä mukana.
1: Kerro joku juttu siihen.
2: Joku... It's

vähintään Jyrok. Mä olen Risto Ylijärsilä, tosi mahtavaa ja aivan mieletöntä olla täällä tänä iltana näinkin pikaisilla varoitusajoilla ja ja kiitos teille! Jatketaan yhtä typerän hämyisissä tunnelmissa.

Saat rauhassa nostaa sen saatanan perhe helvettinen päälle, minä roiskan tän väri läiskäksi pitkin taivaita. Enkä kuule, enkä nää, ja vähänkö nimittäin en jaksa enää välittää. Sillä ilta aurinko mulle hymyilee, mä sanon jee, se sanoo jee, ja koko kaupunki huutaa jee, hee, hee, hee, hee, hee.

0: Alan Palabo, Sata, Nah!
1: Se oli tietenkin upea ilta-aurinko hymyilee niminen Chipale.

Jotain outoa tapahtuu nyt tanssiessa. Koko ruumis heiluu täysin mun tahtoa vastaan. Vaikka mulla on musta vyö pukkakessa, se ei tällä kertaa auta asiaa. Pään sisällä toistuu ja toistuu.

ihana polteen rinnassa. Jokainen tuntee toistensa tunteita. Kaikki näkyy paljaana. Yksi on joka ikinen tanssija. Tuo tyyppi, jota en nähnyt äsken, johtaa

Yksi on joka ikinen tanssija, kaiken takana elävä ihmisjumala. Yksi on joka ikinen tanssija.

Jee, kiitoksia. Sehän oli niin hirveätä paskaa, että

0: Tiros.
1: Joku toivoikin jo seuraavaa biisiä.

Haluatteko te menevämpää vai vähemmän menevämpää? Okei. Vähemmän menevämpi voitti.

tyhjän juomalasin. Sä ojennat kätesi niin kuin pitääkin ja pyydät hetkeksi makaamaan päällesi.

tanssut väkisin, mutta juuri oikein. Me tullaan yhtä aikaa ja sä avaat silmäsi ja muistat, ettei

Kiitos paljon. Itse asiassa tässä hän kerkee tämänkin ottaa vielä.

Aba dum herele. Kiitos. Okei, sitten tanssimeininki ja sekuntia, sitten vittuun.

Tähän mä oikeastaan tarttisin teidän apuja. Nimittäin kertoo säkeistössä teidän täytyy laulaa taustalauluja. Kertoo säkeistön taustalaulut on tosi IC-juttuja. Nimittäin niihin ei tarvitse varsinaisesti edes sävelkorvaa, sillä kertsin laulut menee näin.

vittu! Raavaat miehet kanssa. Tosin mies ei pelkää hintariksi leimautumista, vaikka välillä vähän vikisikin sinkinkin. Okei, vielä kerran. YKK.

Kiitos oikein paljon. Nyt onkin osaltani illan viimeisen kappaleen aika. Sitä ennen tahtoisin muistuttaa.

tippuu tästä paremmaks muuttumaan. Mutta koita ymmärtää. Koita ymmärtää. Mikä vitun sointo tuossa on? Koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta yksi

Kiitos, olette aivan mielettömiä. Mutta valitettavasti me olemme nyt 5 minuuttia jo ajasta myöhässä, joten aivan pieni nopea. Kun totesit siemennesteeni vatsallasi, että siinä on hyvät soosit. Outo hellyyden aalto ui lävitseni ja täysin varoittamatta sua ujosti pussasin. Kiitoksia paljon.

0: Paketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä kertaa ohjelman avaa yhtye nimeltään Red and Röm, joka lähestyy toimitusta Media in RE nimisellä albumilla. Vuonna 2017 julkaistu Media in RE pitää sisällään 18 kappaletta. Saatekirjeen mukaan pelkkiä bittejä sisältävä musiikki on nuottinuotilta elävästi soitettua. Poimitaan Red and Römin Made in RE albumilta soittoon kappale nimeltään Like a Bit in the Ocean.

Seuraava äänite vie ohjelman Lappeenrantaan. Sieltä löytyy vuonna 2015 aloittanut, mutta vuonna 2016 nykyisen kokoonpanonsa saavuttanut The Rivet. Nelimiehinen yhtye lähestyy toimitusta 7 raitaa sisältävällä Restless Generation-nimisellä julkaisulla. Saatekirjeen mukaan The Rivetin levy pitää sisällään kattauksen yhtyeen tämänhetkisestä musiikillisesta linjauksesta. Tässä The Rivet ja heidän Restless Generation-julkaisu biisi on nimeltään Crossroads.

Siirrytään Lappeenrannasta Tampereelle. Tampereelta löytyy nelihenkinen yhtye nimeltään Tilanne, joka tarjoilee täysin improvisoitua musiikkia. Yhtye lähetti studiolle Simple Dumple nimisen pitkäsoiton, jossa on vaikutteita useista eri tyyleistä. Kesällä 2017 äänitetty albumi pitää sisällään 8 kappaletta. Tässä Tilanne-kappaleella Galleria Kuvataidekoulu Kimppakämppä.

Tällä kertaa kirjasta tipahtaa pöydällä Henrie-nimisen artistin esikoissingle. Henrie on helsinkiläinen laulaja lauluntekijä, jonka juuret ovat pohjoisessa. Musiikkityyliksi saatekirja kertoo puhuttelevan elektronisen pop-musiikin. Ensimmäinen single on nimeltään Kasvukipuja. Kappaleessa Henrie käsittelee opetettujen sukupuoliroolien merkitystä sekä erilaisuutta. Se on voimabiisi kaikille, jotka taistelevat tai ovat taistelleet oman minäkuvansa kanssa. Tässä Henrie kappaleella nimeltä Kasvukipuja.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Tapio Lempivaara, joka lähestyy toimitusta Haurasmaan nimisellä singlellä. Haurasmaa purkaa sanoiksi ylisukupolvien kestävät sodan jättämät traumat yksinäisyyden, perheväkivallan, alkoholismin ja turvattomuuden tunteen artisti kuvailee. Tapio tutkii lauluissaan erilaisia ihmiskohtaloita, joista hän luo modernia popmusiikkia. Inspiraation lähteenä toimivat esimerkiksi metroasemalla kulkevat täysin tuntemattomat ihmiset, joiden matkoja ja kohtaloita Tapio kuvittelee mielessään. Tässä Tapio Lempivaara, kappale on 5 kappaleen EP-levyltä lohkaistu single Haurasmaa.

Äiti lensi tähtiin, sen koti on nyt taivaassa. Isi on vaan hiljaa, sen henki haisee hassulta.

0: haittaa, ettei milloinkaan meitäkin saa.
1: Tämänkertaisen ohjelman päättää Maaginen teatteri. Maaginen teatteri saapuu Joensuu-Tampere-Helsinki-akselilta. Kädessä on Maaginen teatteriyhtyeen toinen albumi Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat. Levy on äänitetty toukokuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä Joensuussa, Helsingissä ja Tampereella. Kesäkuussa 2018 julkaistun levyn kappalemateriaali on yhtyeen kitaristi Anssi Pehkurisen kynästä. Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -levyn kappaleista osa on valmistunut jo 90-luvun puolella. Maaginen teatteri aloitti toimintansa vuonna 1995. Tässä Maaginen teatteri, kuulet heidän Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -albumilta kappaleen nimeltä Huono häviäjä.

0: Jyrkissä parhaita muistoja on varmaankin ne, kun palkattiin bändejä esiintymään. Ja meillähän oli semmoinen traditionaalinen metodi siihen aikaan, että tuli demoja, tuli C-kasetteja, vinyylejä ja sitten kokoonnuttiin joku kämpillä ja meillä oli semmoinen 15 sekunnin sääntö, että jos ei 5-15 sekunnissa vakuuta, niin annettiin vielä mahdollisuus, kuunneltiin toinen biisi siitä 15 sekkaa, jos sekään ei vakuuttanut, niin sitten otettiin muovikasista seuraava. Se oli raaka, mutta tehokas tapa. Jälki on ollut aika hyvä, jos näin jälkeenpäin katsoo, että niistä bändeistä, mitä sinne valittiin, niin aika monesta tuli niin sanotusti jotain. Mutta se siitä, ja nyt on vuorossa Seven Dragon.
1: Toivottavasti teille ei ole tuollaista 15 sekunnin sääntöä kenelläkään. Et jos on, niin voit vaikka vähän laventaa sitä, ehkä semmonen 20-25.

Jyrok, mitä menee? Aina kunnia tulla Suomen parhaalle festivaalille. Kiitos, tulitte. Ihan oikeesti.

Kiitos.

0: Shivan Dragon, You Rock. Paljon kiitoksia. Hyvä festivaali, ihan mahtavaa. Kiitos paljon.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Nina Kaitaranta.
3: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taite.
2: Miten sun artistiura alkoi?
3: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleissä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten niin kuin sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa, enkä pelkästään opettaa. Ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
2: Mikä on sun musiikkityyli?
3: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
2: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
3: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
2: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
3: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla. Että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt. Ja ehkä niin kuin ylipäänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
2: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
3: No just näin.
2: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä leipää löytäisi maailmalta. Että itselläkin tällä hetkellä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
2: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
3: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
2: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
3: mitä sä itse veikkaat?
2: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään. Niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin, mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median. Mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
3: Juuri.
2: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
3: Niinpä.
2: mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
3: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
2: Haloo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
3: Aivan.
2: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
3: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita, että seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti. Ja sitten toki toivon, että pääsis kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
2: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
3: Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Toivotan tsemppiä kaikille. Otetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä. Jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
2: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta acapella-musiikin parissa.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun acapella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin nyt tuntui vaan, että oli sellainen niin kuin huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niin kuin ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niin kuin uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niin kuin hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niin kuin, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin laului itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun acapella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta. Kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntui, että se löytyi niin kuin sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
1: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
2: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niin kuin tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niin kuin Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niin kuin aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka ole ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, tai toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla, että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niinku synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista olla, että mä haluaisin jotenkin sitä niinku silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä tavalla se juttu, että mä sillä niinku yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä mä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
1: Sinä teet acapella-poppia.
2: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan acapella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua. Mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotua sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Että mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta että mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti, tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin se, mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että mä en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vain just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää, että niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin, nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta niin kuin nämä 4 sinkkua, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska valen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain jo tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sit sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
2: Apua! En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa. Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan ajattelen sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja. Että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan tällä hetkellä. Mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
1: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi. Koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä. Se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
2: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kuin vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämä on hyvin tämmöistä niin kuin, syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tulee olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinko mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana ja erityisesti näinä aikoina on musta jotenkin tosi tärkeää, että kulutetaan. Käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille. Ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

Tällä viikolla ohjelman päättää tuore Eromakappale. Tänään 23. lokakuuta 2020 julkaistiin Huomenta maailma.

on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Eli tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelmaan. Lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsin yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja biisi nimeltä Himalaja.

Siinä äsken soi Sigrun Hardardottirin vuodelta 1976 Shadow Lady-levyltä oleva biisi Lost, Islannin tuliaisia. Tässä on vielä pari sieltä löytyneet levyjä, tällainen hieno coveri. Mä veikkaan, että monet tunnistaa, mistä on kyse. Tervetuloa kuuntelemaan Avaruusdiskotaikatatteri-ohjelmaa pienen tauon jälkeen taas.

Oho, se loppukin vähän oudosti. Mut ei, siinä oli Nousiaisen Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä. Valmistusvirheen.

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce yhtyeen Luotin valheisiin. Ja sen jälkeen kuultiin Maguarin Saastepilkku. Ja toi äskeinen kappale oli Soulset yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

Tässä mennään Keijo ja Jarmo biisin nimeltä Hyppää kyytiin. Keijo ja Jarmon Two Rambling Boys.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä Kotikaukainen LP:ltä kappale Toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katsonut teitä ja asumuksia. Lähdin etsimään, pönnäkö maailmalta ketään. Jonka kanssa vaihtaa ajatuksia. Halusin kulkea aina keväisin, kun tieto lähti suljaan. Eikä tarvinnut suksia. Ja kun kuoliin myös öisin, säästin majoituskustannuksia. Kun olin liikkeellä yksin, sain päättää itse mitä söisin. Ja noin, tain lähteä sitä vettä.

kaukana Ritiskolumbian vuoristossa. Minä kohotin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni, mutta lampuni lepatti hetken ehtootuulessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui, mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia joi maailma ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

Laksoissa kypsyvät hedelmät ja nisu, ja kukkii rysanthemum ja latiolan. Mut roski!

oliko intiaanin kaide puu vanhentunut ja heikko. Poimit korkean vuoristo horsman, suutele sitä, ystäväni näetkö, auringon kirkahin hohde nyt pui pui lähäily.

se oli parasta miehuutta, kun minä olen lukenut sinne Kanadaan. Ja tulin Ristikonpää puolelle, niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen. Se luonto oli niin tavattoman suurellinen, ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin iso silmäsiä ja sinisilmäsiä. Niin ne röykytti mun sielun, ja sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies, niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtoa toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut ennen

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony -kappale Geronimo Pratt. Toi kertoo sellaisesta Black Panthers -johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.

ja oltais varmaan vielä tunti jäljellä ainakin. Taustalla soi... en osaa tarkemmin sanoa, mutta Kiinassa, kiinalaiset musaa, tommonen punainen flexidiski, jonka kirjainmerkkejä en valitettavasti pysty sen kummemmin tulkitsemaan. Seuraavaksi, kun ollaan kambodžalaista, Puhvelin uhrausmusiikkia, vuodelta 70 oleva äänite.

Siinä kuultiin musaa Guineasta. Le ballet africain de Keita Fodeba. En tiedä lausunko kauhean korrektisti biisin nimeltä Nina. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta artisti nimeltä Magul, joka on tunnettu tällaisista koskettavista, sydäntä riipasevista rakkauslauluista. Tämän kappaleen nimi on Walisita, joka tarkoittaa Something has taken hold of me englanniksi. Ja tässä lauletaan jotakuinkin tähän tapaan, että I don't know what I am doing. I don't know where I am. Do I have to be patient? Should I sleep? I'm waiting for you. What should I do? Ja Magulista sen verran, että se on Somalian yksi aikakautensa kovimpia laulajia. Syntyi vuonna 1948. Ja kun Somalia poliittisesti jakautui, niin kaikki oli yhtä mieltä siitä, että tämä oli paras laulaja.

Tässä kuultiin siis Magul, kappale Valisita, somalialaista musiikkia 70-luvulta, 73 vuodelta itse asiassa. Tämä kappale löytyy Fredrik Lavikin Afro 7-levyyhtiön julkaisemalta Light and Sound of Mogadishu -kokoelmalta, josta löytyy upeaa, harvemmin kuultuu somalialaista musiikkia. Pysytään hetken aikaa vielä itä-afrikkalaisen musiikin parissa. Seuraavaksi tulossa Hassan Ataya, Kelim Kelim on kappaleen nimi, ja julkaisijana Amha Records Etiopiasta, vaikka kyseessä on sudanilainen hitti. Sudanilla ja Etiopialla on tiukat yhteiset siteet musa historian suhteen, tai musiikkikulttuuri on noiden maiden osalta ollut pitkään yhteistyössä, ja monet sudanilaiset levytykset onkin tehty myös etiopialaisilla merkeillä, kuten tämä. Ja hiukan rapeassa kunnossa on kyseinen 7-tuumainen. Valittelen äänen laatuun, mutta eiköhän sieltä jotain kuulu.

Siinä siis Hassan Ataia ja Kelim Kelim. Seuraavaksi El Blabil ja Mashena Mashena. El Blabil koostuu kolmesta siskoksesta. Tämä on myös sudanilaista musiikkia. En osaa tästä kauheasti sen enempää kertoa muuta kuin, että levy löytyi tuossa joulukuussa, kun olin tuolla, tai itse asiassa taisi olla jo tammikuun puolella, oli Etiopiassa reissussa ja tapasin siellä jo aiemmalla visiitillä kohdanneeni vanhan kirjakauppiaan Abdin, joka oli sitten siirtynyt enemmälti levyjä kauppaamaan. Mä olin aiemmalla kerralla sille sanonut, että näistä etenkin eurooppalaiset on erittäin kiinnostunut ja saattaa lyödä hyvinkin rahoiksi, niin Abdi oli nyt sitten Facebookin välityksellä iskenyt kultasuoneen ja siellä oli hillittömät levypinot Abdin pikkupuodissa ja hinnat oli tietysti pilvissä. Mutta no ainakin tämän seiskan sain sieltä mukaan. Ja tämä oli itse asiassa hakusessakin, olin kuullut tämän aiemmin kaverin luona ja Abdil oli näitä ainakin 4 kappaletta siellä. Piti tietysti silmämääräisesti valita, kun oli sähkökatkos eikä pystynyt kuuntelemaan. Siellä oli kyllä levysoittimia muutama. Mutta siis El Blabil, Mashena Mashena ja sudanilaista musiikkia Munsfone Lafkalla.

Äsken kuultiin Chehaitu Beraki kappale nimeltä Meja Merfekri. Ja tää kyseinen biisi soi Etiopiassa aika tavalla tos joulun tienoilla. Mä en tiedä, onks tää joku juhlabiisi jopa, koska

avaruusdiskotaikateatteri ohjelman nimi. Pitkästä aikaa aalloilla Radio Hearin taajuudella. Tässä Abdel Gadir Salim Nujum Al-Layl eli Stars of the Night -levyltä kappale nimeltä Aabir Shikka eli A Passerby. Seuraavaksi musiikki Somaliasta Ahmed Sharif Yusuf Berflasana, kappale joka kertoo maanviljelyn eduista tai maanviljelyn kautta saaduista hyödyistä.

chocolate, y ande.

0: ಮೈಸೂರು ಇದ್ಮೇಲೆ
1: ಐಸಿಸಿ

Huhhuh. Kovaa kamaa. Täytyy kääntää vielä puoli tästä, kun ollaan seiskan tota B-puoli. Mvenge Jats, biisin nimi Kizungu Zungu. Ja tää, kuten toi aiempikin tota somalialainen maanviljelyaiheinen seiska, niin nää löytyy just uudelleen julkaistuna Fredrik Lavikin Afro 7 -lafkalla. Tämä on tansanialaista musaa. Äsken kuultiin siis ugandalaista.

Siinä oli Mac and Party Harambe Keniasta. Se oli myös Afro 7-levyyhtiöllä julkaistua musiikkia. Katsotaan lähteekö tää pyöriin. Mä pistin soimaan yhden kasetin, mikä löytyi tuolta Tansaniasta. Anna löystän itse asiassa. Tää on tällainen artistin nimi on Professor Mzee Yusuf and Prince Omari Kopa. Ja parasta tässä on se, että kasetilla onkin vahingossa mennyt musat tälleen väärinpäin. Nauha nurinpäin. Kuunnellaan hetki, mun mielestä aika loistava teos.

Tansaniasta mennään hetkeksi Tullin tropiikkiin. Tropic of Tulli. Debyyttijulkaisu yhtyeeltä Maajo. Biisi nimeltä Coffee Obu.

tässä näin International Soleil Band Latassa oli biisin nimi. Aika rupeaa käymään vähän loppuun tässä näin, mutta pari biisiä ainakin kertaa ottaa. Seuraavaksi tulee Astera Vege ja Enane Engine, Etiopian Aretha Franklin.